Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Wherever you go.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je slišala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

0: Hataja.
1: S 13 ohtko altko nikoli ni sreče bilo, 14 vse boli in zmeri je slabo, bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje, 16 pa nosi luna, hodi kdo.

dzieje się lipsze. Lipsze. Lipsze. Lipsze. Na Koruszkę Radiu.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. It's a heartache, nothing but a heartache.

Dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim.

0: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
1: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro voščim, tudi Ula Šegula. Vročina se vrača, večjih padavin ni na vidiku. Temperature se bodo v prihodnjih dneh večinoma gibale med 30 in 35 stopinjami, na Primorskem pa lahko gre tudi čez. Danes in jutri so predvsem na severu možne posamezne plohe in nevihte, vendar večjih padavin za zdaj ni pričakovati. Suša je velika, zaradi pomankanja dežja se bodo zato nadaljevale težave z nizkimi vodostaji rek ter povečano požarno ogroženostjo. Na Hrvaškem pa so po poročanju črnogorskih medijev aretirali Slovenca, ki je osumljen pranja denarja v vrednosti skoraj 3 milijonov evrov. Za njim so v Črni gori izdali mednarodno tiralico zaradi suma, da je član kriminalne organizacije Dragana Pečurice iz Bara, ki naj bi bil povezan s škaljarskim klanom. Kot piše črnogorski portal Vijesti, je bil aretiran 33-letni Slovenec, proti kateremu poteka kazenski postopek pred sodiščem v Podgorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja. Tožilstvo Pečurici in osumljencema iz Slovenije in Hrvaške očita tihotapljenje 380 kg kokaina in 4 kazniva dejanja pranja denarja v skupni vrednosti 2,9 milijona evrov, ki naj bi ga pridobili s prodajo te prepovedane droge. Italijanski potapljači pa so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Precej jasno vreme se obeta danes, popoldne na severu kakšna vročinska nevihta, sicer pa temperature od 30 do 36 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, temperature zjutraj od 14 do 20 in čez dan tako kot danes od 30 pa do 36 stopinj Celzija. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti naj bi nekoliko popustila. Opozorilo danes čez dan nam bo velika toplotna obremenitev, opozarjajo pa tudi na veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Previdno torej, temperature v ponedeljkovem jutru pa precej sveže. 17 stopinj v Mežici, 15 v Slovengradcu in v Dravogradu, na Ravnah 16 stopinj.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Policijska kontrola na Zgornji Muti, v tem jutru pa tudi v Starem trgu v Slovengradcu. Ne vem, če je še. Povejte nam več na 041-727-727.
2: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
6: Dobro jutro.
2: Spelo Šavc.
5: Dobro jutro, Koroška. 4 minute čez 6 je ura. Nov delovni dan je pred nami. Ime mu je Pondeljek. Noben ga nima ekstra rad. Je pa danes 10. avgust, tudi dan, ko je leta 1897 Felix Hoffmann odkril aspirin. Resnično upam, da ga danes ne rabite. Kaj prinaša dan kmalu, še prej pa želim dobro kavo.
2: Koroški radio. Ritem Koroška.

14 minut čez 6 je, dobro jutro, Koroška, evo, eni na dopustu, drugi v službi nazaj, tretje, počitek šele čaka. 10. avgust spomni in napoveduje naslednje, zanimivo. V sredo 12. avgusta bomo lahko, če nam bo vreme naklonjeno, zaenkrat kaže da, opazovali delni sončni mrk, pri katerem bo zakrit večji del sončnega diska. No, super. Suša, vročina in podražitve goriva pa bodo žal vplivale tudi na cene hrane. Predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah pravi, da bi se utegnila po napovedih agrarnih strokovnjakov zgoditi dva vala podražitev. V prvem valu zgodaj jeseni bi se lahko podražila predvsem zelenjava in sadje, drugi val, ki je odvisen od pridelka pšenice in drugih žit, pa bi se zgodil konec leta oziroma v začetku prihodnjega leta, ko se žita predela v moko in druge izdelke. Koliko je draga dobra volja in dobra kava? No, prvo nas ne stane veliko, drugo pa žal vedno več. Če ste na cesti, gneče pri nas ni vse take ne, kot je bila minuli vikend na avtocestah, kjerkoli ste, previdno in strpno, skoraj 16 minut čez 6 je. Gloria Gaynor, ena lepa.

0: Tears on my pillow, John Travolta in Olivia Newton-John, skupaj dobro jutro. Mr. Know-it-all in Teddy Swims v nadaljevanju, do pol sedme še 3 minute, no še prej pa ujamete tole. Hmeljarski rek pravi, da mesec avgust hmelj pridelovalcu da ali pa ga vzame. Kaj bo, bomo videli.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radlje ob Dravi.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.

0: takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
2: Ravne bodo znova zaživele.
3: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
4: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
3: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
4: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
3: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
4: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
3: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
4: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali Bogovi.
3: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmelko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
4: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
3: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
5: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
3: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesarji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
6: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Prijetno ponedeljkovo jutro voščim Mateja Kotnik. Hmeljar Božo Kobold, po domače Aber iz Šmartna pri Slovengradcu, je včeraj po enem letu na dnevu hmeljarjev v Braslovčah predal obveznosti kot hmeljarski starešina. In s kakšnimi vtisi se je poslavil?
9: Jaz sem zelo zadovoljen, veliko takih lepih dogodkov, veliko takih spoznanj ljudi, ki so mi res dali tak dober vtis, pa tudi da rekel, da sem presenečen nad prijetjem v Savinjski dolini, da so me lepo sprejeli med hmeljarje.
8: Božo Kobold se je najprej ukvarjal s pridelavo mleka, na hmeljarstvo pa je presedlal pred 10 leti. Vprašali smo ga, kdaj začnejo z obiranjem letošnjega pridelka in katero sorto bodo pobrali najprej.
9: Nam kaže, tako kakor, če bo se karkoli spremenilo, pa upam, da se ne bo v tretjih razmerah ali kakršne vladajo, tam po 20. avgustu začnemo z obiranjem prvo savinskega goldinga okrog 25. pa pridemo na Auroro.
8: Kakšna pa bo letina?
9: Ja, no, če se kar spomnim na tiste reki, avgust hmel da ali ga vzame, a ne? To je kar rek, ki drži, in na glede na sušne razmere, kakršne vladajo, ne? Bilah rekel, malo manj sušno je od Savinske, ampak točne napovedi, kakšen bo predelek, bo najbolj znano, ko se bo začelo ubirati, a ne? Je pa, da ni samo suša pri nas, ampak je tudi Nemčija, Češka, ki ima nekaj izračuna, bo nekaj okrog 20% manjši predelek. Mislim, da pri nas bo predelek krepko nad 20%, če ne bo kar prepolovljen.
8: V Sloveniji je letos hmeljem zasajenih okoli 1500 hektarjev površin. Hmelj prideluje le še 114 hmeljarjev. Največ ga je še vedno v Savinjski dolini.
3: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
10: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom tudi v najbolj vročih dneh.
11: Vreme danes bo precej jasno in seveda vroče do 36 stopinj Celzija, bo pa popoldne

0: Ne, na severu nastala kakšna vročinska nevihta. Tudi jutri po večini sončno vreme, popoldne nekaj ploh in neviht, zjutraj od 14 do 20, čez dan od 30 do 36 stopinj. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. 17 stopinj v Mežici, 16 na Ravnah in v Dravogradu, v Slovenj Gradcu 14.
1: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na 041-727-727 ste sporočili policijsko kontrolo na Zgornji Muti. Če še kje, povejte nam, mi povemo naprej. Vsem želimo srečno pot. Tri minute čez pol sedmo, Teddy Swims je tole.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Ujemite ritem Koroške tudi vi. 19. še manjka do 7. Dobro jutro. Vikend za nami je prinesel in odnesel marsikaj. Previdno na cesti včerajšnja prometna nesreča v Hudi luknji je prinesla žalost in večurno zaporo ceste med Velenjem in Slovengradcem. Podrobnosti ujamete kasneje, sicer pa v današnjem jutru še vsemerno in tako naj tudi ostane. No, Vuzenica praznuje novo padali grišče, imajo kope, pa so koroškim študentom in dijakom ter vsem željnim nore zabave priskrbele prostor za KKŠ Summerfest. Še ena od divjih zabav je pod streho, nove so na poti, tudi o tem v našem programu, pa seveda še vsem drugem, kar se dogaja na Koroškem. Kmalu bodo zaživele ravne v svojem poletnem prazničnem stilu. Nadaljujemo z dobro glasbo v ponedeljkovem jutru. Amy Winehouse in Back to Black.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Nový dan s Rádiem Obsian. Dobro jutro. Jutrenný program Koruškega rádia.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio. Kulturni dom Slovengradec.
2: Ta teden v kinu. V ponedeljek ob 10:00 počitniški kino. Animirani film Tačke na patrulji Dino. Film. V torek ob 20:00 art kino komična drama Ljubezen, ki ostaja. V petek ob 20:00 grozljivka Zlobni mrtveci gorijo. V soboto ob 18:00 animirani film Tačke na patrulji Dino. Film. In ob 20:00 domišljijska pustolovščina Spider-Man Nov dan. V nedeljo ob 18:00 komedija Vabilo in ob 20:00 znanstveno-fantastični triler Konec Hrastove ulice. Vabljeni!
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
4: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
5: Slušni aparati Audio BM.
6: Razpis. Iščete novo karierno priložnost. Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na infoaf@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Mali oglasi.
8: Prodam krmni krompir, možno je tudi dostava, naročila in informacije pa na telefonski številki 041-212-996. 041-212-996.
0: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
8: Razpis. Podjetje Kopur DOO vabi v svojo ekipo nove modelarje. Če iščete delo v sodobnem proizvodnem okolju, je to prava priložnost za vas. Zaposlitev je za določen čas, možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Delo poteka v dveh ali treh izmenah. Predviden začetek dela je 10. avgust. Prijave pošljite na elektronski naslov kadri@kopur.si. Kopur DOO. Pridružite se ekipi, ki ustvarja kakovostne in trajnostne izdelke. Razpis najdete tudi na naši spletni strani. Elektrocelje DD nadzorništvo Vuzenica pa sporoča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Spodnja Vižinga Knez, Spodnja Vižinga Tilk, Vas Kajžer, Hmeza, Čentjanč nad Radljami, Spodnja Vižinga Peruš, Zbiralnica Dobrava, Napečnik Ternik, Suhi Vrh, Vas Hauser, Vas Rjavec med 9.30 in 13.30. Vuhret, izvod Vuhret pa med 6.30 in 9. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Summer Wine. Ura je točno 7. Dobro jutro. Daša in Austin v nadaljevanju, znana pesem tudi pod naslovom Boot Stop Working. Gre za country pop skladbo o neodgovornem bivšem fantu, ki ni izpolnil obljube o selitvi k svoji nekdanji dragi.
1: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro voščim Ula Šekula. Vročina se po Sloveniji stopnjuje, z njo pa tudi obremenitev ljudi in okolja. Temperature bodo danes segle vse do 36 stopinj, zato Arso opozarja na veliko toplotno obremenitev in zelo veliko požarno ogroženost na Primorskem. Ob visokih temperaturah je vse pomembnejša tudi poraba vode, zato bo treba z njo ravnati še posebej premišljeno. Vodostaji rek so nizki, nekateri potoki presihajo. Študentski domovi pa tudi letos ostajajo najcenejša možnost bivanja za študente, a mest ni dovolj za vse. V Ljubljani je razpisanih več kot 7000 ležišč, prve selitve pa se začnejo septembra. Kdor na dom čaka, bo moral začasno poiskati drugo rešitev. Zasebne sobe v prestolnici med tem stanejo od približno 250 do 450 evrov mesečno, pogosto še brez dodatnih stroškov, zato lahko razlika hitro pomeni več 100 evrov na mesec. Če pa tudi vi na dopustu ostajate ob zori zaradi ležalnika, niste sami. A morda bi morali pogledati proti Italiji in Franciji. Po jutranjem lovu na najboljše ležalnike sicer slovijo Nemci, a nova raziskava kaže drugače. Brisačo je na ležalnik že položilo skoraj 40% Nemcev, med Italijani in Francozi pa več kot 45%. Že večkrat smo poročali, da ponekod v Italiji proti nočnim rezervacijam celo ukrepajo, zasegajo opremo, globe pa lahko dosežejo tudi 500 evrov.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Precej jasno vreme se obeta danes, popoldne pa lahko na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature? Visoke. Od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, prav tako do 36 zjutraj od 14 do 20. Sreda in četrtek bosta pretežno jasna dneva, bo pa menda vročina v notranjosti nekoliko popustila. Opozorilo, danes čez dan bo velika toplotna obremenitev, opozarjajo tudi na veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Previdno torej, temperature pa v ponedeljkovem jutru še precej sveže, Slovengradec 14, Ravne in Dravograd 16, Mežica 17.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti. Vozite previdno in nas obveščajte na 041 727 727.
4: Dobro jutro.
5: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: Dobro jutro, 3 minute čez 7. 10. avgust je danes, na nek način dan aspirina in Triglavskega stolpa. Zakaj? Ujamete kmalo.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Andreja Serk, čisto sveže je bilo tole. 14.07. Dobro jutro, Koroška. Ponedeljek je ne nujno dolgočasen, lahko tudi zanimiv. No, na današnji dan leta 1896 so na Kredarici odprli prvo triglavsko kočo. Na zemlji, ki jo je kupil Jakob Aljaž. In ljudje so takrat šli v hribe brez navigacije, brez vremenske aplikacije, brez telefona, ki bi jim vsakih 5 minut povedal zavite levo in stanje vašega telesa je takšno in takšno. No, pa so vseeno prišli gor. Danes pa imaš na poti na Uršljo goro telefon, uro, zemljevid, GPS, vremensko napoved, pa se še vseeno najde kdo, ki reče, ej, a smo se zgubili. No, če smo že preživeti v leta 1897, je Felix Hoffmann odkril aspirin. Če ste danes jutraj že na poti v službo brez skrbi, tudi to je neke vrste vzpon, sploh ker je ponedeljek in sploh če ste po dopustu. Naj bo čim manj strm in če že mora biti naporn, naj bo vse s kakšnim dobrim razgledom in komadom.

Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladolid. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Tole država je napovedala revizijo vseh državnih prostorskih načrtov za vetrne elektrarne po Sloveniji, tudi za Ojstrico.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazi, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
8: 041-442-162.
9: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
10: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10 do 14 ure.
9: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
11: Vuzeliški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
12: V petek 14. avgusta ob 20. uri Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
11: Ter v soboto 15. avgusta od 20. ure dalje Žur z ansamblom Zvita Feltna.
12: Vabljeni, vstopnine ni.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Na Ministrstvu za okolje in prostor so napovedali pregled že sprejetih in načrtovanih državnih prostorskih načrtov, ki se nanašajo na umeščanje vetrnih elektrarn v prostor. Pregledali bodo tudi vse postopke in vsebine tehničnih dokumentacij za projekte, za katere je bilo že zaprošeno integralno gradbeno dovoljenje. Felicita Medved.
14: Združenju civilnih iniciativ za Slovenijo brez vetrnih elektrarn pozdravljamo to napoved Ministrstva za okolje in prostor, da bo opravilo revizijo že sprejetih in aktualnih državno-prostorskih načrtov, ki se nanašajo na umeščanje vetrnih elektrarn v prostor, pa tudi postopkov in vsebin dokumentacije za integralna gradbena dovoljenja. Mi smo na to opozarjali že pravzaprav ves čas, kajti po našem prepričanju je celovit, neodvisen, temeljit in transparenten pregled pri tako velikih projektih, ki imajo dolgoročne posledice za prostor, naravo in ljudi nujen.
13: Takšno odločitev so na ministrstvu sprejeli po ločenih pogovorih z investitorji v vetrna polja ter civilnimi iniciativami, ki temu nasprotujejo.
14: Radi smo prišli, potekal je izredno spoštljivo in tudi prvič smo dobili občutek, da so nas ne samo poslušali, temveč naše argumente tudi slišali.
13: V civilni iniciativi, ki nasprotuje gradnji vetrnic na Ojstrici, ves čas opozarjajo, da edini sprejeti državni prostorski načrt za vetrno polje Ojstrica temelji na pomankljivih in protiustavnih podlagah.
0: Precej jasno vreme je danes pred nami, do 36 stopinj, popoldne pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, prav tako do 36 zjutraj od 14 do 20, v sredo in četrtek pretežno jasno, bo pa vročina v notranjosti nekoliko popustila. Na Koroškem merimo 17 stopinj. Še na ceste, kjer večjih posebnosti k sreči to jutro niče, pa vendarle. Kaj opazite, nam povejte na 041 727 727.

Poti Inopdelu. Koroški radio. Ritam Koroške.

Greva dol in ta bo 9 minut čez pol osmo, dobro jutro Koroška. Sobotni dež je bil za marsikoga skoraj kot en tak mali opomnik, da dež vendarle še obstaja. Nekaj ur predaha od vročine, malo svežine, pol pa hop nazaj po starem. Suho in vroče vreme se nadaljuje in po trenutnih napovedih naj bi temperature tudi v prihodnjih dneh ustrajale med 30 in 36 stopinjami. Na Primorskem še kakšno več, no večjih padavin pa za zdaj ni videti, mogoče kakšna vročinska nevihta danes in jutri popovdne. Poletje očitno letos nima namena popuščati in zanimivo je, kako hitro se ljudje navadimo na vročino, no eni bolj, drugi manj. Na začetku poletja se pri 30 stopinjah pritožujemo, čez nekaj tednov pa je 30, že okej. No, zdaj smo očitno že v fazi, ko ne iščemo več načina, kako preživeti vroč dan, ampak koga čim bolje ignorirati. Zato danes brez velikih načrtov, veliko vode, sence, čim manj nepotrebnega hitenja in če se vam bo danes delo, da gre vse skupaj nekoliko počasneje, brez skrbi. Mogoče niste počasni vi, pa tu če ste, poletje ima ta teden 36 stopinj.

Ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Novi dan z Radijem Opsijan. Dobro jutro. Jutreni program Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Super teden in voucheri v lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Pozor, akcija v optiki Olga Radlje.
4: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
5: Samo do konca avgusta in samo v optiki Olga Radlje.
6: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem. Bogat program zadnjega vikenda.
7: Petko koncert Zlatko in Generator. Sobota 15. avgust, celodnevni kramarski sejem. Veseli oder, nogometna tekma Suhi debeli, pena parti za otroke, nočni spust po zipline in koncert Ines Airbus.
8: Nedelja v znamenju mednarodnega srečanja starodobnih vozil, povorke folklornih skupin in maratona Kralja Matjaža.
9: Zadeli ste v črno.
10: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
11: Akcija.
10: Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovenjgradec.

0: I am in losing my religion iz leta 91. Nadaljujemo z letošnjim hitom Joe. End of beginning. Kmalu. Ostanite z nami, ura je 8.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Znova se je oglasila predsednica države Nataša Pirc-Musar. Zapisala je, da je šlo po prometni nesreči marsikaj predaleč, ob tem pa je znova zavrnila ugibanja in dezinformacije, ki so se pojavile. Pravi, da jo je dogajanje zelo prizadelo, ter ponavlja, da bo plačala globo, ker ni bila pripeta z varnostnim pasom. Kot nesprejemljive še je označila tudi navedbe o morebitni ustavni obtožbi. Ob tem je branila svojo prijateljico z ruskim državljanstvom in poudarila, da je bila varnostno preverjena. Medtem ko se mnogi sprašujejo, kako bodo živeli in predvsem preživeli, pa prihaja novo opozorilo o dražji hrani. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo napoveduje, da se bodo višji stroški goriva, gnojil in surovin močneje pokazali proti koncu leta in prihodnje leto. Med prvimi bi se lahko podražili kruh, testenine, meso, jajca, mleko in jedilna olja. In za marsikoga je ključno vprašanje, koliko bo od plače na koncu sploh še ostalo. No, za nekaj trenutkov lahko na račune in podražitve pozabimo ter pogledamo v nebo. Prihaja namreč eden najlepših nebesnih spektaklov leta. Perzeidi bodo vrhunec dosegli v noči iz srede na četrtek, zaradi luninega mlaja pa bodo letos razmere za opazovanje še posebej dobre. Če boste stran od mestnih luči in bo nebo jasno, boste lahko videli tudi do 100 utrinkov na uro.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Precej jasno vreme danes do 36 stopinj Celzija, previdno, bo pa popoldne predvsem na severu nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri po večini sončno bo, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 30 do 36. V sredo in četrtek bo pretežno jasno vreme, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Še opozorilo, danes čez dan bo velika toplotna obremenitev, opozarjajo pa tudi na veliko požarno ogroženost naravnega okolja. In temperature Mežica 17 stopinj, Slovenjgradec in Ravne 18, Dravograd 19.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri bojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti, naj tako ostane čim dlje. Vsem želimo srečno pot.
5: Dobro jutro.
1: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: Dobro jutro, 3 minute čez 8. Se vam kam mudi? Še je čas. Pravijo tudi Martin Krpan, ki so svoj hit izdali leta 88. Več kmalu v obilici poletne muzike.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

Miley Cyrus, sama si bom kupila rože. 14 čez 8 je dobro jutro, če smo že pri in v poletju. Na Koroškem še merimo od 17 do 19 stopinj, ta hip čez dan pa pričakujemo do 36. No, tudi glasba nam pomaga prenašati vročino in slabo voljo. V nadaljevanju slovenski rock komad, ki ima v sebi točno tisto, kar nam avgusta pride prav. Občutek, da se nikamor ne mudi. Še je čas, skupina Martin Karpanje je še v leta 88 na njihovem tretjem albumu Od višine se zvrti in je en tistih komadov, ki so ostali povezani z zlatim obdobjem slovenskega roka. No, šele pri drugem albumu se jim je kot gostujoči vokal pridružil Vlado Kreslin, ki pa je kmalu postal frontman zasedbe. No, zanimivost, Martin Karpanje je bil eden tistih bendov, ki niso potrebovali 10 albumov, da so pustili svoj pečat, v svoji kratki karieri so jih izdali 5, njihove pesmi pa so še danes del slovenske rokovske klasike in dobrih poletnih žurov. Naslov je Še je čas, je pravzaprav odličen poletni nasvet, ne kompliciraj, ne hiti, ker še je čas, Martin Karpan. Lesk v očih za me.

0: 8 tednov že spremljamo to vročino, ki pa se je bomo morali nekako navaditi. Vroče je bilo tudi konec tedna, zaključil se je filmski festival Shots. Kako že v naslednji novici? Poročali bomo tudi o uspešnem zaključku Ultra Traila K24. Zmagovalca sta, kot kaže znana že vnaprej, Jon in Martina. Za naslednjo izvedbo, izziv za ostale, ki se ima čutijo kos, midva ne.
1: Niti slučajno. Dobro je vedeti, kaj zmoreš in česa ne.
0: Tako, ja. V Črni so včeraj predstavili zbornik ob 7 desetletjih tamkajšnjega koroškega turističnega tedna. Spomnimo se res, kakšne gavde so nekoč bile tam.
1: No, tu bi preparirali.
0: Ja, ja, to bi bila v prvi vrsti. Janeza Švaba smo vprašali, kaj bo truje zdajšnjemu upadu, ker iz midve se seveda spomnima tistih 20-30 let prej. Se, ja. je bil dober, ali? Oziroma so kar dobro žgali. Vse povsod so bile gavde. Ok, zdaj pa v sredini dogajanja pa so tudi, oziroma v središču dogajanja pa so tudi vuzeniški dnevi. Torej, če želite zabave, druženja, je tega na pretek, tako da
1: samo zemmo si.
0: Tako, lep pozdrav.
2: Končno. To je popolna osvežitev.
3: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
2: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
4: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
8: Gremo na Kopah!

0: pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovenj Gradcu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Želim vam prijetno ponedeljkovo jutro, z vami v novicah Katja Gole. V Slovenj Gradcu, tokrat v celoti pred dvorcem Rotenturn, se je konec tedna zaključil mednarodni filmski festival kratkih filmov Shots. Tri dni ga je spremljala tudi Karin Potočnik, ki je tokrat pred mikrofon povabila vodjo organizacijske ekipe Mašo Flogi.
3: Izredno veseli smo, da smo lahko po dolgem času tri večere izpeljali zunaj. Čeprav je bil drugi večer res zelo naporen, stresen, ker smo neprestano gledali v nebo oziroma gledali radarske slike, ampak neverjetno obiskovalci so zdržali. Mislim, da je to še taka dodatna srčna potrditev, kot je obiskovalci na koncu večera stopijo pod oboke, gledajo filme, ne grejo domov, avtori ne morajo tega verjeti. Te avtori, ki so pri nas, ne morajo verjeti, da imamo publiko, ki dejansko gleda filme tudi v takšnem vremenu. In potem, da so nam še ti obiskovalci pomagali pospravljati prizorišče, to je tisti taki dodaten push oziroma dodatna potrditev, da delamo to res za ljudi tukaj in da si drug drugemu vračamo to energijo.
4: Koliko obiskovalcev približno je bilo v treh večerih?
3: Jaz bi rekla, da smo letos res presegli tisto številko, predvsem zaradi tega, ker se je v četrtek že prizorišče do konca napolnilo. Ponavadi smo ob četrtkih bili še mogoče malo rezervirani, pa imeli še kakšno klopco prosto. Zdaj pa res vse tri večere, vsak večer 500 ljudi in to je res izjemna številka za nas. Mogoče se res pozna, da so topli večeri, da ljudje so že komaj čakali, da bodo lahko malo posedeli pa gledali filme in se skrostili v toplih poletnih večerih, a ne? Ampak tudi ta potrditev, da so nas že komaj čakali, da so vsi spraševali, kdaj točno se že Shotsi začenjajo, a ne? In mislim, da smo res spet nanizali eno tako rekordno številko. Predvsem pa mislim, da je bolj pomembno kot vse te številke to, da se ljudje vračajo,

0: vraća se nizozemska družina že tretje leto zaradi šoca, mislim se to še sami ne moramo najbolj dojeti, vračajo se lanski avtori, vračajo se lanski žiranti, naprimer iz Slovenije ali pa iz bližnje Avstrije, to so tiste stvari, ko vidiš potem čez čas, da ko se začnejo ljudje vračati, ko si se usidril v njihova srca, da to šteje veliko.
1: Tretji večer so podelili tudi nagrade. Nagrado publike filmu Kava pri Lourdes, ki je tudi najboljši film festivala, odnesel pa je še nagrado za najboljšo moško vlogo.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: In kaj pravi vreme, vemo. Precej jasno bo in do 36 stopinj, popoldne na severu lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri po večini sončno vreme, popoldne plohe in nevihte, zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 30 do 36. V sredo in četrtek nas čaka pretežno jasno vreme, vročina pa bo menda v notranjosti nekoliko popustila. Še temperature Slovenj Gradec in Dravograd 21, Ravne 20, Mežica 18.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Povejte nam, kakšno je stanje na cestah na 041 727 727, da lahko povemo naprej. Vsem želimo srečno pot.

Ena zadnjih Perelovšina in še več jih bo, pravi 14. še manjka do 9. Dobro jutro. Danes mineva natanko 98 let od rojstva človeka, ki je svojim delom pustil zelo močan pečat tudi ali pa predvsem na Koroškem, pisatelja Leopolda Suhodolčana. Rodil se je 10. avgusta leta 1928 v Žireh, ampak je večino svojega ustvarjalnega in poklicnega življenja preživel na Prevaljah. Učitelj, pozneje ravnatelj, predvsem pa pisatelj. Napisal je številne zgodbe za otroke in mladino, med njimi Velikana in pajaca, Pika dinozaura, Krojačka hlačka, Cepecepetavčka, Naočnik in očalnik, Peter nos in še marsikatero zgodbo, ob katerih so odraščale generacije Slovencev. Za svoje delo je prejel mnogo nagrad, ampak ena njegovih največjih zapuščin ni samo v knjigah. Leta 1961 je skupaj s Stankom Kotnikom na Prevaljah zasnoval bralno značko. Idejo, ki je otroke spodbujala, da bi knjigo vzeli v roke zato, ker jih zanima in ne zato, ker morajo. In ta ideja živi še danes. Zato je lepo in prav, da se ga danes spomnimo, ne samo kot pisatelja, ampak kot človeka, ki je verjel, da lahko dobra zgodba odpre vrata v svet domišljije. Leopold Suhodolčan, Korošec, po ustvarjalnem srcu in človek, ki je številnim generacijam pokazal, da se svet lahko začne tudi na prvi strani knjige in pustil svoj močan pečat svojim sinu Primožu med najbolj branimi mladinskimi pisatelji pri nas.

0: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sebeniko, Večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letnioder.si.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.

0: Laura Branigan in Gloria, 9 je ura, dobro jutro. In Queenie v nadaljevanju, ostanite z nami.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Največ denarja še ne pomeni nujno največ učinka. Na letošnjih državnozborskih volitvah je za volilno kampanjo največ porabilo Gibanje Svoboda, skoraj 670 tisoč evrov. Podatke o financiranju je objavil AJPES. Med parlamentarnimi strankami je bila glede na vloženi denar najučinkovitejša Resnica, saj jo je posamezen glas stal le evro in 75 centov. Najdražji glas pa so imeli demokrati, stal jih je skoraj 7 evrov in pol. Vročina in suša pa ne prizanašata niti čebelam. Čebelarji opozarjajo predvsem na pomankanje vode in cvetnega prahu. Pri temperaturah nad 35 stopinjami ena čebelja družina za hlajenje panja potrebuje približno pol litra vode na dan. Še večja skrb pa je pomankanje cvetnega prahu, saj bi lahko oslabilo zimske čebele in prihodnjo pomlad razvoj novega rodu. V Mlečniku pri Mariboru pa so minuli vikend poskušali postaviti svetovni rekord v najdaljši zdravici s špricerjem, a jim je zmanjkalo približno 60 ljudi. Za rekord bi jih potrebovali več kot 2020, čeprav jih je bilo prijavljenih kar 2800. Vzdušje je bilo vseeno fenomenalno, tudi dobra volja je ostala in naslednje leto, pravijo, bodo poskusili znova. Guinnessov rekord pa tako za zdaj ostaja na Kitajskem.
2: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
1: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
0: No, da so pa Kitajci premagali Štajerce pri špricerjih, to pa je unglaublich, bi rekli. Vreme danes precej jasno do 36 stopinj, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, tudi jutri po večini sončno, prav tako do 36 čez dan, zjutraj od 14 do 20 stopinj, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo in četrtek pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. In poglejmo še temperature, Mežica 19 stopinj, Slovenj Gradec 21, Ravne in Dravograd 22.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na cestah ne opažamo večjih posebnosti oziroma zanje ne vemo. Če veste vi, nič 41 727 727.
6: Dobro jutro.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: 4 minute čez 9, dobro jutro. Lačni? Gremo na malco kmalu. Na pečene bučke ali pa na kanelone. V nadaljevanju tudi o tem, da imamo Korošci kar 5 izjemnih kuhin. Katere so in kje, izveste.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Naj bo modro ali pa rdeče, če si lačen, ni važna farba.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bomo dan za malco.
0: Gremo najprej na Prevalje.
3: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Zelenjavna juha danes pa zrezek v česnovi omaki s kroketi ali pa mineštra s prekajenim mesom. Vsak dan na voljo Dunajc s prilogo, ocvrti sir s pomfrijem in solatni krožnik s piščancem na žaru.
4: Prijela na malco, bowling center Bajta v Ragije.
0: Bernske klobasice in fižolova solata danes, pa ocvrta piščančja stegna s krompirjem in pečene bučke s prilogo in solata. Vsak dan je na voljo Dunajc s prilogo solata in pašta fižol s prekajenim mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: V Gajbici ocvrti kaneloni in testeninska solata, poleg tedenskega menija pa vsak dan vampi, pasul in golaž za mesojece in vegane.
6: Lačni? Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Tam pa danes dunajski zrezek s pomfrijem in solata. Mal počivajo po turističnem veselju.

0: Fading like a flower in a rock set. 3 minute pred 9:30 je. Eman je v nadaljevanju Don't be so shy, še prej pa v črno. Koroški turistični teden nosi jubilejno 70. obletnico. Čestitke. V ta namen so izdali zbornik, njegov avtor pa je nekdanji predsednik turističnega društva Janez Šva.
1: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta

0: lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Ravne bodo znova zaživele.
2: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
3: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih

0: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
1: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
0: Petek. Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
1: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
0: Na Poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmelko. Ramenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
1: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
0: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
2: Sedmi festival Makaron, Flajša in Tife v Mežici.
0: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesarji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos pika si.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Želim vam prijetno ponedeljkovo dopoldne, v novicah z vami Katja Gole. V Črni na Koroškem je včeraj v okviru jubilejnega 70. Koroškega turističnega tedna potekal kmečki dan. Obiskovalci so lahko spremljali prikaze nekdanjih kmečkih opravil, štehvanje in hitrostno tekmovanje z motorno žago. Kmečki dan pa je spremljala še pomembna pridobitev za Črno, predstavitev zbornika ob 70. Koroškem turističnem tednu, eni najstarejših tradicionalnih prireditev v Sloveniji. Publikacija predstavlja 70 leti turističnega dogajanja v kraju, njegove začetke ter ljudi, ki so prireditev so ustvarjali. Več o nastanku in vsebini zbornika njegov avtor Jane Švab.
10: Osnovni moto tega zbornika je, če hočeš se fajn med, pridi v Črno. In res takrat pred 55 leti so tisti ustanovitelji turističnega društva nekako začeli s tem, da se bi na Koroške imeli fajn in to sicer v Črni. Torej, takratni namen je bil, da bi bile vse prireditve v Črni v času Koroškega turističnega tedna.
9: Spominjamo se najboljših časov Koroškega turističnega tedna. Kaj se je po vseh teh letih spremenilo?
10: Na vse zadnje, zdaj takih podobnih tednov je po dolini kar nekaj in verjetno, da je to eden od osnovnih vzrokov. Po drugi strani televizije, internet in tak naprej, ki po eni strani odvračajo tudi ljudi od druženj. Tako da, kaj pa vem, včasih je pa res bilo v Črni tako, da so se ljudje vzeli dopust, bili cel teden na dopustu in takrat je bilo pač tista naša prava gavda cel teden. Sigurno, tradicija je tisto, ki nas verjetno najbolj gre drži, bom rekel, zato ker na vse zadnje smo nekako na konc doline in verjetno bi bil obiskovalcu veliko manj, če ne bi bilo te tradicije.
9: Koroški turistični teden se nadaljuje tudi danes in vse do nedelje.
6: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
11: Precej jasno vreme danes od 30 do 36 stopinj, popoldne pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Tudi jutri bo podobno, sončno bo do 36 zjutraj od 14 do 20, s kakšno popoldansko ploho ali nevihto v sredo in četrtek pretežno jasno, bo pa vročina v notranjosti nekoliko popustila. Opozorilo, danes čez dan velja velika toplotna obremenitev, opozarjajo pa tudi na veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Temperature rastejo, Mežica 22 stopinj, Slovengradec, Ravne in Dravograd pa 24.
12: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040.

0: 0230 970 77. Labobo.
1: Radar na Selah pri cerkvi na Vrhah, sicer pa 041 727 727, številka našega prometnega telefona. Srečno.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: fundo.
1: Dobro jutro. 18. še manjka do 10. 10. avgust je danes in ta datum je spomnil na velikega pisatelja Leopolda Suhodolčana. Rodil se je na današnji dan, spomni pa tudi na slovo človeka, ki je s svojim glasom zaznamoval zlata leta slovenske popevke. 10. avgusta 2014 je namreč umrl Nino Robič, pevec, ki ga poznamo tudi po teh pesmih.

še. Bil je tudi dolgoletni glasbeni urednik na Radiu Ljubljana in pozneje na Radiu Slovenija, a pri Ninu Robiču je zanimivo še nekaj. Kolegi in ljudje, ki so ga poznali, so ga opisovali kot človeka dobre volje, z izjemnim smislom za humor in posebno eleganco stare šole. In mogoče je prav to najlepši način, da se spomnimo nekoga, ki ga ni več. Ne samo z datumom rojstva in smrti, ne samo z naštevanjem njegovih uspešnic, ampak s tem, kar je ostalo. Glas, pesem, spomin in njegove pesmi še vedno znamo zapet, zato danes ena njegovih, zanj in za nas.

0: Podcast Koroškega radija.
1: V novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
2: Jaz nikoli recimo svoje mame nisem slišala in poslušala, da bi se ona sama nad sabo nekaj pritoževala ali pa da bi se gledala v ogledalo, pa jo, kaj ne štima, kaj visi, kaj štrli, kaj je narobe, kje smo gubasti, kje nismo, nikoli ne. Tega nisem dobila od nje in neštetokrat nisem. In to tako vsakodnevno sem jaz od nje slišala, koliko sem jaz slepa, koliko sem jaz za njo najlepša deklica in potem punca in potem ženska, ne, na svetu. In ker ona to meni rekla, je bilo to to. Jaz sploh nisem čutila potrebe, da bi še meni kdo drug na tem svetu zdaj to govoril. Ne?
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
5: 041-442-162.
6: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
6: Izberite PST. Izberite popolnost.
4: Vuzeniški dnevi 2026 od 7. do 16. avgusta. Za vsakogar, tudi za vas.
6: Program prireditev najdete na www.vuzenica.si.
4: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenj Gradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.

0: To Mendeley, dobro jutro, dober dan, 10 bo ura. Evo, novi ritmi v nadaljevanju prihajajo, da se malo zbudimo in dvignemo, če se še nismo. Ostanite z nami.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju, od 6 do 10.
2: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Vročina očitno ne popušča. Juni in julij sta bila v zahodnji Evropi najtoplejša, odkar imamo meritve. Poprečna temperatura obeh mesecev je dosegla kar 21,6 stopinje. Po podatkih Evropske službe Copernicus so zahodno Evropo spremljali vročinski valovi, suša in požari. Tudi julij v Evropi kot celoti je bil z dobrimi 20 stopinjami 11. najtoplejši doslej. Ne gre torej samo za občutek, da je letošnje poletje peklinsko vroče, še podatki kažejo, da je res. Če se ameriški predsednik nahaja na določenem območju, tam pogosto za nekaj časa omejijo letenje. Včeraj pa sta dve letali vstopili v takšno območje pri Trumpovem golf klubu, zato so ju pričakali vojaški F-16 lovci in ju pospremili ven. Zakaj sta pilota kršila omejitev, še ni znano. V sredo pa bo nebo nad deli Španije za nekaj minut dobesedno potemnelo. Prihaja popolni sončni mrk, zato se majhne španske vasice pripravljajo na tisoče obiskovalcev. V Samosieri, kjer živi le okoli 90 ljudi, jih pričakujejo do 2000. V skoraj 30 let zapuščeni Via Libado pa prihaja celo NASA, ki bo mrk prenašala v svet. Medtem bo mrk pri nas le delen. Začel se bo malo pred 7:30 zvečer, največ sonca bo luna zakrila uro kasneje, a bo sonce pri nas zašlo že nekaj minut prej. Torej, če želite videti popolni spektakel, bo treba pogled tokrat usmeriti proti Španiji. In seveda ne direktno v sonce, ampak samo s posebnimi zaščitnimi očali.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Precej jasno vreme danes do 36 stopinj, popoldne pa bo predvsem na severu nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri sončno bo, popoldne nekaj ploh in neviht, zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 30 do 36 stopinj. V sredo in v četrtek nas čaka pretežno jasno vreme, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. 23 stopinj je v Mežici ta hip, Slovenj Gradec in Ravne 26, Dravograd 25.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na zadnje radar na Selah pri cerkvi na Vrhah, če še kje, 41 727 727.
1: Poletje. Pelo Šavc.
0: Dve minuti čez deseto je dober dan. Kam na malco danes smo že povedali, kam pa na konkretno odlično kosilo k malu. Na Koroškem imamo namreč kar 5 gostiln, ki so se svojo kulinariko upisale na seznam najboljših na svetu. Ostanite z nami.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Crvena jabuka. 13.60, dobr dan. Korošci znamo kuhat. V kulinarični vodnik Gol in Milo Slovenija 2026 se je namreč uvrstilo kar 5 koroških gostinskih hiš. Med več kot 200 slovenskimi restauracijami, ki jih ocenjuje ta kulinarični vodnik, smo korošci spet v vrhu. Gol in Milo je znan mednarodni kulinarični vodnik, ki ocenjuje restauracije in gostince in velja za enega 3 najvplivnejših gastronomskih vodnikov po svetu. Strokovni inšpektori anonimno obiskujejo in ocenjujejo hrano, postrežbo, pa tudi ambient. No in tokrat je na Koroškem odlično oceno dobilo 5 naših gostiln, kuhin, GT19, hiša Ančka, restauracija Korošica, gostilna Repolusk in gostilna Murko. Čestitke našim kuharjem, pridemo kmalu. Medtem pa ne pozabimo na pravo koroško košto, tudi oni niso. Mežrli, zospa flike, skuta, črn kroh, grumpi pa mošt. Bi?
1: Živjo, sem Alja in ti poslušaš Koroški radio.

0: Vaja con Dios in Ney, na na na, v nadaljevanju Teddy Swims. Dve minuti še do pol enajste, ta nežna in seksi pesem. V nadaljevanju še prej pa literatura, glasba in likovna umetnost pod krošnjami. Jutri zvečer v Vuzenici v Trip pod krošnjami. Pridružite se ljubiteljskim ustvarjalcem in preživite poletni večer v družbi umetnosti.
1: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
2: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
1: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec. Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
2: V petek 14. avgusta ob 20. uri Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
1: Ter v soboto 15. avgusta od 20. ure dalje Žur z ansamblom Zvita Feltna.
2: Vabljeni, vstopnine ni.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Koroški radio. Iz naše regije.

0: Počitniških dneh. Ljubiteljski literarni ustvarjalci ter likovni umetniki in glasbeniki jutri vabijo v Vuzenico. Natalija Križaj.
1: Literarna skupina Otrip zgornje Drave z Mute deluje neprekinjeno že 28. leto. Trenutno v njej sodeluje 11 članov. Kot ustvarjalci se med seboj zelo razlikujejo, ampak ker drug drugega ne omejujejo in se med seboj povezujejo ter delijo izkušnje, se tako radi družijo. V zadnjem letu je zato nastalo lepo število novih del, ki jih bodo predstavili na torkovi prireditvi. Podrobneje pa predsednica literarne skupine Martina Rajšter Osrajnik.
2: Bomo prvič sodelovali na Vuzeniških dneh s prireditvijo, ki združuje tri ljubiteljske umetnosti: literarno, glasbeno in pa likovno. Prireditev nosi naslov Utrip pod krošnjami, ker je dogajanje postavljeno v naravno okolje, obdano z drevesi, ki bodo čudovita kulisa likovnim stvaritvam neuveljavljenih lokalnih ustvarjalcev. Člani skupine bomo prebirali svoja najnovejša literarna dela in tudi tu so sodelovanju vabljeni tisti, ki doslej morda še niso imeli prave priložnosti ali pa poguma, da bi pred občinstvom prebrali kaj svojega. Pa seveda tudi oni, ki imajo že kar dosti kilometrine za sabo. Glasbeno umetnost bosta zastopala brata Glasenčnik. Rok igra trobento že 9 let, igra pri vaški godbi Vuzenica. Udeležil se je že več državnih in pa mednarodnih tekmovanj. Njegov starejši brat Mateuš se z glasbo ukvarja od svojega 6. leta starosti. Takrat je začel igrati diatonično harmoniko, obiskoval je konzervatorij za glasbo in balet v Ljubljani. Sedaj tam študira audioprodukcijo.
1: Utrip pod krošnjami bo v parku pri Kulturno-upravnem centru v Vuzenici ta torek ob 20. uri.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
4: Precej jasno vreme danes do 36 stopinj, popoldne pa na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Sončno tudi jutri, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, zjutraj od 14 do 20, čez dan pa tako kot danes do 36. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. 24 stopinj je v Mežici, Slovenj Gradec, Ravne, Dravograd, pa še kje 26.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Pozor, radar na Brdinjah, če še kje, 041 727 727.

18 pred 11. Dober dan z Koroškega radija. V športu je pestro tudi, ko je vroče. Tina Maze z današnjim dnem začenja svoj tabor za otroke na Kopah. Ob koncu jo bomo obiskali tudi mi, sicer pa dodajamo aktualno športno dogajanje. Teja Belak je prvo ime slovenske športne gimnastike, izkušena telovadka, ki je spomladi slavila skupno zmago svetovnega pokala na preskoku, se v Zagreb odpravlja že po svoj 8. finale na evropskih prvenstvih. Četverica slovenskih predstavnikov danes tekmuje na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna potekalo v Birminghamu, in še najboljša slovenska plavalka Neža Klančar zaradi viroze še naprej ostaja v domovini. Odpovedala je jutrišnji nastop na 50 metrov delfin na evropskem prvenstvu v Parizu. Pa drugič, zdravje je na prvem mestu.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
4: Koroški radio.
5: Končno. To je popolna osvežitev.
6: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
5: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
7: Europark, vedno blizu.
8: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
9: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
10: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
11: Razpis. Podjetje Kopur DOO vabi v svojo ekipo nove modelarje. Če iščete delo v sodobnem proizvodnem okolju, je to prava priložnost za vas. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Delo poteka v dveh ali treh izmenah. Predviden začetek dela je 10. avgust. Prijave pošljite na elektronski naslov kadri@kopur.si. Kopur DOO. Pridružite se ekipi, ki ustvarja kakovostne in trajnostne izdelke. Razpis najdete tudi na naši spletni strani. Kulturno društvo Graška gora vabi ta petek 14. avgusta ob 20. na športno igrišče na Graški gori na jubilejni 50. festival narodno-zabavne glasbe Graška gora poje in igra. Na prireditvi bodo nastopili Alpski kvintet, Veseli svatje, Spev pogum, Slovenski zvoki, SOS kvintet, ansambl Zupan, Zakapane, Jodel ekspres, Kraljico jodlanja Brigito, Juhej, Škorpioni, Družina Breznik, Pihalni orkester Slovengradec ter svetovno priznana harmonika Denis Novato in Robert Gotar. Večer bo povezovala Tjaša Hrobat. Prisrčno vabljeni.

0: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A730 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po vseh težavah z njegovim podjetjem in medtem, ko nekdani delavci še čakajo na svoj denar, je pri družini poslanca Borisa Mijiča mogoče opaziti nov Audi Q8. Tako poroča portal Necenzurirano, ki je objavil tudi fotografije avta. Koliko je stal in kdo je njegov lastnik, uradno ni znano. Novi Q8 sicer stane najmanj 60 tisoč evrov. Mijičevo nekdanje podjetje Progros pa naj bi delavcem dolgovalo 41 tisočakov. Mijič je sicer obljubil, da bo dolg do konca leta poravnal. Vročina medtem še ustraja, a vreme danes pripravlja tudi nekaj neprijetnih presenečenj. Po napovedi Harsa bodo temperature dosegle do 36 stopinj, na Goriškem jutri celo 38. Popoldne bodo predvsem na severu in zahodu možne nevihte, lokalno z močnimi nalivi, sunki vetra in udari strel. Na Hrvaškem bo podobno vroče, za Reško, Splitsko in Dubrovniško regijo pa velja tudi rdeče vremensko opozorilo. Mirno poležavanje na nudistični plaži na Korčuli pa je prekinil nenavaden obisk. Nad kopalci je začel krožiti dron. Preletel je celotno plažo, zato so bili kopalci prepričani, da jih nekdo snema, vendar za zdaj ni potrjeno, ali je dron imel kamero oziroma kaj je posnel. Pravila pa so sicer jasna, dron ne sme kar tako leteti nad množico ljudi, pri morebitnem snemanju kopalcev pa se odpre še vprašanje zasebnosti.
0: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
4: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
5: Precej jasno vreme danes do 36 stopinj, popoldne bo na severu nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri po večini sončno, popoldne nekaj plohi neviht, temperature pa zjutraj od 14 do 20, čez dan od 30 do 36. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. 28 stopinj merimo v Dravogradu na Ravnah in v Slovengradcu v Mežici 26 stopinj Celzija.
6: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
5: Na zadnje radar na Brdinjah, kjerkoli vozite, vozite po omejitvah, strpno in previdno.
7: Poletje. Spelo Šavc.
5: 3 minute čez 11. Ponedeljek je, vročina pritiska in šele prihaja. Pazite na se, pa kaj dobrega si prvošte. Ostanite z nami, mi pa se slišimo spet jutri zjutraj.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

lasje posvetlijo. Koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
3: Ko damo avtomobilu ime Explorer, mora ta svoje ime utemeljiti. Zato smo omogočili do 602 km dosega in hitro polnjenje do 80% baterije v le 25 minutah. Povsem novi električni Ford Explorer. Kje boste pričeli raziskovanje? Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?

0: Koruškega radija. Podcast Koruškega radija.
1: U novi epizodi podcasta Koruškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
2: Ta žar pa ta volja, to življenje, ki je v mentu, to ostaja. Ne? Sem hvaležna, da je ostalo, ne? Lahko pa tudi ne bi. Po nekih izkušnjah, kot so bolezni, ne? Seveda vsi vemo, da to ni zlahe stvari, se bi lahko mogoče tudi kaj spremenilo. Ne? Jaz sem res srečna, vesela, da se ni, da sem, bom rekla, samo še takole noter vseb še bolj žarim. Ne? Zdaj vides je pač vides, leta delajo svoje, vsi se spreminjamo, hočeš, nočeš, da bi se še dolgo lahko spreminjala, bom rekla, da bi še velik smejalni gub lahko dobila. Tega si jaz želim.
0: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio. Ravne bodo znova zaživele.
3: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
4: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživeti.
3: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
4: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
3: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
4: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
3: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
4: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
4: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
3: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
0: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Poslušate Koroške radio, 12. ura, v našo družbo pa sta zdaj prihaja Freddie Mercury, Living on My Own. Dobrodošli.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. 8 mesecev po nasilnem dogodku v Račah je policija končala preiskavo in ovadila 4 mladoletnike. Po navedbah Večera naj bi starejšega moškega z lažnim profilom zvabili na srečanje, nato pa ga napadli, mu vzeli denar, kartico in avto. Očitajo jim rop, nasilništvo, oduzem vozila in zlorabo kartice. Pomembno pa je še nekaj. Policija pri moškem ni potrdila, da bi storil spolno kaznivo dejanje. Profil dekleta, s katerim naj bi se dogovarjal, je bil namreč lažen. Policija ob tem opozarja, čeprav je mogoče razumeti željo po razkrivanju ljudi, ki iščejo stik z otroki, samo oklicane akcije niso pot, saj lahko zelo hitro prerastejo v nasilje ali rop. Če se vam zdi, da je letošnje poletje nenavadno vroče, pa podatki potrjujejo občutek. Junij in julij sta bila v zahodnji Evropi najtoplejša v zgodovini meritev. Poprečna temperatura obeh mesecev je bila 21,6 stopinje. Vročino spremljajo suša, nizki vodostaji in požari. Od začetka leta je v Evropski uniji pogorelo približno 500 000 hektarjev površin. Pomankanje vode že povzroča težave tudi pri proizvodnji energije. In še en rekord, svetovna morja so bila julija rekordno topla. V povprečju so dosegla skoraj 21 stopinj. Pa še v Portorož, ki pa bo konec tedna zaživel v znamenju portoroških noči. Od petka do nedelje obiskovalce čakajo glasba, kulinarika, ulični umetniki in festivalsko vzdušje. Na sporedu bo tudi kulinarična promenada z dobrodelno peko palačink, tridnevno dogajanje pa se bo zaključilo z večerjo na enem od portoroških pomolov.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Opoldne po Koroški okoli 30 stopinj, precej jasno je in bo s temperaturami do 36 stopinj, jutri bo po večini sončno in prav tako do 36 stopinj. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Nimamo informacij o posebnostih na cestah, če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti.
6: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: In pozdravljeni na ponedeljkovih valovih Koroškega radija. Popovdne bomo obarvali s svežimi informacijami, zanimivostmi in pa kakšnim nasvetom, predvsem pa si želimo skozi popovdne tako lahkotno, poletno in če ste z nami dobrodošli, pa naj dan prinese kaj dobrega.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

Gazebo I Like Chopin in 12. je čez 12. pripravljena pa Amy McDonald. Zanimiva je njena zgodba, nekje pri 12. letih je vzela očetovo kitaro in se sama naučila igrati tudi s pomočjo navodil z interneta. Pri 15. je nastopala po lokalnih lokalih, pri 18. pa podpisala pogodbo z veliko založbo. Le nekaj let pozneje je iz škotskih pubov torej prišla na največje evropske odre, prodala je več milijonov albumov, njen prvenec This is the Life pa je osvojil vrhove lestvic v številnih evropskih državah, pa mu prisluhnimo in dobrodošli v ponedeljkovem popodnevu na valovih Koroškega radija, ko jadramo proti pol eni. Amy McDonald, This is the Life.

se odpravljate na pot ali če ste na poti, previdno in zbrano za volan. V Mislinji se je včeraj popoldne zgodila huda prometna nesreča. Voznik kombiniranega vozila je na glavni cesti med Velenjem in Slovenjgradcem zapeljal na nasprotni smerni pas in trčil motorista, ki je pripeljal nasproti. Motorist se je v trčenju hudo poškodoval. Na kraju so posredovali reševalci in gasilci, poškodovanega pa so s helikopterjem Slovenske vojske pripeljali v Univerzitetni klinični center Maribor. Nesreča je še en resen vrsti opominov vsem, ki sedamo za volan, dovolj je trenutek nepazljivosti, napačna odločitev ali izguba zbranosti, posledice pa so lahko nepopravljive, pa seveda poškodovanemu želimo uspešno in čimprejšnje okrevanje.

Eagles Lajna iz Štiri še manjkajo do pol ene, pred novicami pa nas bo v trenutek breztežnosti popeljal Lombardo.

0: Ultra Trail K24 postrekel s presežki, zvesto nadaljevanje organizatorji pa so z mislimi že v naslednjem letu. Več čez dobri dve minuti.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu

0: Spis. Autocenter Ravne v svojo ekipo vabi Autoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@autocenter-ravne.si do konca avgusta. Autocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
1: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v ponedeljek ob 10:00, počitniški kino, animirani film Tačke na patrulji, Dino, film. V torek ob 20:00, art kino, komična drama Ljubezen, ki ostaja. V petek ob 20:00, grozljivka Zlobni mrtveci gorijo. V soboto ob 18:00, animirani film Tačke na patrulji, Dino, film. In ob 20:00, domišljijska pustolovščina Spider-Man, nov dan. V nedeljo ob 18:00 komedija Vabilo in ob 20:00 znanstveno-fantastični triler Konec Hrastove ulice. Vabljeni!
2: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
3: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v meseri Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos pika si.
5: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: A bejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Želim vam prijetno ponedeljkovo popoldne, v novicah z vami Katja Gole. Za tekači je letošnja preizkušnja Ultra Trailka 24, ki je Črno na Koroškem znova spremenila v središče gorskega teka. Tekmovalci so se pomerili na štirih razdaljah, na 10, 24, 50 in kraljevskih 100 kilometrih, ter se spopadli zahtevnimi vzponi, tehničnimi spusti in nepredvidljivimi razmerami na koroških vrhovih. Na najdaljši 100 kilometrski preizkušnji, ki je štela tudi za državno prvenstvo Slovenije v dolgem trailu, je med moškimi slavil Jon Lichtenegger Widmajer. Najhitrejša ženska pa je bila Martina Klančnik Potrč. Na 50-kilometrski progi sta zmagala Žan Žepič in Vika Koban. Na 24 kilometrov Tomaš Oblak in Rosanda Dovnik. Na novi 10-kilometrski razdalji pa Tadej Vehovec in Maruša Cijan Brkič. Kako uspešna je bila letošnja prireditev, povzema organizator Bogdan Tušek.
13: Prvi vtisi so zagotovo zelo pozitivni, predvsem nas veseli ta odziv trail tekačev, pa tudi ostalih obiskovalcev in pohvale na račun prostovoljcev, na račun celotne prireditve. In mislim, da lahko rečemo, da je K24 Ultra Trail ponovno postavil letnico prireditve še na višji nivo in zagotovo zadovoljni.
12: Tušek tudi v nadaljnih načrtih.
13: Sledi priprava na K24 Ultra Trail 2027. Letošnja preditev z končno številko blizu 900 prijavljenimi, z izjemnimi prostovoljci ponovno, z sodelovanjem z občino Črna, z sodelovanjem in delom prostovoljnega gasilskega društva Črna, z gorskimi reševalci Koroška, je ponovno dokazala, da kraj Črna kot tak živi za to preditev. Še enkrat se lahko samo zahvalim vsem prostovoljcem, vsem udeležencem trela, da poskrbijo, da se tekači in njihovi spremljevalci v Črni in v okoliških hribih počutijo zelo domače, da se radi vračajo in pri tem to, da se vračajo, je pokazatelj, da očitno delamo dobro, da sprejemamo prave odločitve in tako je potrebno samo sodelovati in nadaljevati naprej.

0: Tušek pravi, da je še veliko prostora za izboljšave, sicer pa kraljice in kralji Ultra Traila nasvidenje na Ultra Trail K24 prihodnje leto.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Jasno je in bo s temperaturami do 36 stopinj, jutri bo po večini sončno in prav tako do 36 stopinj, v sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec, vaš zanesljiv partner za popoln vid.
2: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno na vseh vaših poteh. Vam želimo zvalov Koroškega radija.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Če vas zanima, čas pol ure nimate kje pri roki, 12 še manjka do 13. ponedeljko popovdne in valovi Koroškega radija. Ronan Keating prihaja v našo družbo. If tomorrow never comes.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
3: Končno. To je popolna osvežitev.
4: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
3: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
5: Europark. Vedno blizu.
6: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem. Bogat program zadnjega vikenda.
7: Petko koncert Zlatko in Generator. Sobota 15. avgust, celodnevni kramarski sejem. Veseli oder, nogometna tekma Suhi debeli. Pena parti za otroke, nočni spust po zipline in koncert Ines Airbus.
5: Nedelja v znamenju mednarodnega srečanja starodobnih vozil, povorke folklornih skupin in maratona Kralja Matjaža.
8: Zadeli ste v črno.
9: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: Meredith Brooks nas je pospremila do 13. Poslušate Koroški radio, v novo uro pa bodo z glasbo nadaljevali Bon Jovi. I'll be there for you.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Precejšen del mladih pri nas gleda v prihodnost in si misli, kako naj si sploh ustvarim svoje življenje, če si ne morem privoščiti stanovanja. In občutek ni samo povezan z nepremičninami. Raziskava Mediane kaže, da več kot polovica mladih, skoraj 60%, meni, da ima danes manj priložnosti kot njihovi starši. Zato tudi ni presenetljivo, da jih je skoraj 70% pripravljeni hoditi v tujino, če bi tam dobili boljše priložnosti. Zanimivo pa je, da so mladi drugod po svetu glede prihodnosti precej bolj optimistični. V Sloveniji je pesimizem torej izrazitejši kot v svetovnem in evropskem povprečju. In mogoče je najbolj zgovorna prav številka o domu, samo približno vsak četrti mladi Slovenec verjame, da si bo nekoč lahko privoščil svoje stanovanje ali hišo. Iz Avstralije pa prihaja precej bolj nenavadna zgodba. Policisti so tam čez konec tedna iskali domnevnega morilca, potem ko so v kovčku na podeželju našli nekaj, kar je bilo videti kot truplo ženske. Ustanovili so celo posebno ekipo za umore. Potem pa so ugotovili, da v kovčku ni mrtva ženska, ampak izjemno realistično izdelana erotična lutka. Primer je bil tako rekoč rešen, še preden se je prava preiskava sploh začela. Whitney Houston pa je dobila svojo Barbie. Mattel jo je oblikoval po pevkinem videzu iz videospota za uspešnico I Wanna Dance With Somebody. Lutka nosi oprijeto rožnato obleko, pisane uhane in značilno pričesko iz 80-ih. Barbie Whitney prihaja ob 40. obletnici pesmi.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Ob 13. po Koroški okoli 30 stopinj, jasno je in bo s temperaturami do 36 stopinj. Jutri bo po večini sončno in prav tako do 36 stopinj. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Nimamo informacije o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 0417277727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.
7: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: Tri sonče z 13. ura do 14. torej pred nami ponedeljkovo popovdne in 10. avgust, dan, ko so na Kredarici pod Triglavom leta 1896 odprli planinsko kočo predhodnico današnjega Triglavskega doma na Kredarici. No, več dogodkov na današnji dan pa v nadaljevanju.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In ustavili smo se pri datumu 10. avgust. Leta 1675 so na današnji dan v Londonu položili temeljni kamen kraljevega observatorija Greenwich. Ustanova je pozneje postala ena najpomembnejših točk svetovne astronomije in navigacije, Greenwich pa je svoje ime zavedno povezal tudi z merjenjem časa in ničelnim poldnevnikom. Nekdanja kraljeva palača v Parizu je na današnji dan leta 1793 uradno zaživela kot muzej Louvre. Danes sodi med najbolj prepoznavne muzeje na svetu, njegov simbol pa je seveda skrivnostni nasmeh Mona Lize. Na Kredarici pod Triglavom so 10. avgusta 1896 odprli planinsko kočo, predhodnico današnjega Triglavskega doma na Kredarici. Visoko v slovenskih gorah je nastala pomembna postojanka za generacije planincev na poti proti najvišjemu slovenskemu vrhu.
3: Prijeten kotiček senco. Oh, senco. Kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti. Koroški, koroški. Radio.

Posidarti in Dan D pa pripravljen Robbie Williams, ki je pri 16 vstopil v skupino Take That, pri 21 pa odšel iz skupine in tvegal samostojno kariero. Danes ima Robbie Williams za seboj več kot 75 milijonov prodanih plošč in rekordno biro britanskih glasbenih nagrad. Ja, odlična zgodba za fanta, v katerega so nekoč kar dvomili, ali bo brez skupine sploh uspel. Love My Life, Robbie Williams, in še pogled na uro dobrih peti, še manjka do pol druge.

0: Delni sončev mrk utrinki skrivnosti vesolja na enem mestu, v sredo bo Javorje nad Črno na Koroškem prizorišče posebnega astronomskega večera, ki bo obiskovalcem ponudil nepozabno doživetje. Podrobnosti izveste čez dobro minuto, zatem se nam pridruži Dionne Warwick z Heartbreaker.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabava za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
5: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
6: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
7: Koroški radio.
8: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
9: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
8: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
10: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
11: V petek 14. augusta ob 20. uri Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
10: Ter v soboto 15. augusta od 20. ure dalje, žur z ansamblom Zvita Feltna.
11: Vabljeni, vstopnine ni.
10: Končno, spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
1: Koroški radio.

0: Obiskovalci bodo lahko spremljali delni sončev mrk, prisluhnili zanimivemu predavanju članov astronomskega društva Polaris Preval in opazovali zvezdne utrinke. Več Uroš Kotnik.
1: Kot poudarja predsednik astronomskega društva Polaris Jernej Švajger, bo letošnji 12. avgust eden najbolj zanimivih astronomskih dni tega desetletja.
2: V sredo 12. avgusta bo iz naših krajev viden delni sončev mrk. Popolni mrk bo viden iz vzhodne obale Grenlandije, skrajnega zahoda Islandije in severa Španije. Iz naših krajev bo mrk viden od 25 minut čez 19. uro dalje. Se pravi, da bo takrat sonce že blizu zahoda, kar pomeni, da bomo za opazovanje le tega morali poiskati čim bolj odprt pogled proti zahodu. Luna bo iz našega gledišča pokrivala dobre 80% sončeve ploskve. Največja pokritost pa bo nekje malo čez 20 uro, kar pomeni, da bo sonce verjetno takrat iz naših krajev že zašlo.
1: Na kaj pa moramo pri opazovanju še posebej paziti?
2: Delni mrk opazujemo vedno s posebnimi zaščitnimi sredstvi. Nikako ne opazovati brez zaščite, zato uporabljamo posebna očala za opazovanje sonca. Če opazujemo z daljnogledom ali teleskopom, pa seveda nikakor ne pogledati brez zaščitne folije, posebne astrofolije, ker sicer se lahko trajno poškodujemo vid.
1: Švajger obljublja pestro dogajanje.
2: Že nekaj let redno sodelujemo z občino Črna. V okviru turističnega tedna priredimo astronomsko opazovanje nočnega neba. Letos organiziramo dogodek 12. avgusta na dan mrka na bivši najvišji osnovni šoli v Sloveniji v Javorju, kjer je občina Črna pred kratkim odprla zvezdni kotiček. Od 19. uri bomo opazovali sončni mrk, sledila bo krat predavanje na temo astronomije in ogled multimedijske inštalacije Ad Astra. Od 22.30 ure, ko se bo že dodobra stemnilo, bo sledilo nočno opazovanje astronomskih objektov in meteorskega roja Perzeidu. Opazovanje in predavanje bo izvedeno na poljuden, preprosti ravni in bo primerno za vsakogar, ki ga vesolje in pojavi v njem vsaj malo zanimajo.
1: Če bo torej nebo jasno, obiskovalce čaka prava nebesna predstava, ki je ne bodo kmalo pozabili.
3: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
4: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
5: Jasno bo in s temperaturami do 36 stopinj, jutri bo po večini sončno in prav tako do 36 stopinj, v sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina notranjosti bo nekoliko popustila.
6: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
7: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
5: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite 041 727 727, pa srečno pot.

Totally Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, in od Bonnie se bodo lahko prihodnji teden poslovili tudi njeni oboževalci po vsem svetu. Pogreb legendarne valižanske pevke bo 17. avgusta v cerkvi Svete Marije v Sonsaju. Slovesnost pa bodo v živo prenašali tudi preko spleta. Ja, 75 let je bila stara Bonnie, ko je 8. julija umrla in za seboj pustila več kot 50 leti glasbene kariere in uspešnice, kot so Holding Out for a Hero, It's a Heartache in seveda Total Eclipse of the Heart, in prav slednjo je dosegla zgodovinski uspeh, postala je prva valižanka z uspešnico na prvem mestu angleške lestvice. Pa poglejmo, kdo nas bo popeljal, pospremil naprej proti 14. smo, ki so pripravljeni. Lay back in the arms of someone in še pogled na uro, 15 je še manjka do druge popoldanske.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoudanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
3: 041-442-162.
4: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
5: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
6: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
7: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec, z vami varno na poti.
8: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
10: Kulturno društvo Graška Gora vabi ta petek 14. avgusta ob 20. na športno igrišče na Graški Gori na jubilejni 50. festival narodno-zabavne glasbe Graška Gora poje in igra. Na prireditvi bodo nastopili Alpski kvintet, Veseli svatje, Spev, Pogum, Slovenski zvoki, SOS kvintet, ansambel Zupan, Zaka pa ne, Jodl Ekspres s kraljico jodlanja Brigito, Juhej, Škorpioni, Družina Breznik, Pihalni orkester Slovengradec ter svetovno priznana harmonikar Denis Novato in Robert Gotar. Večer bo povezovala Tjaša Hrobat. Prisrčno vabljeni.

Temperamentna Shania Twain nas je pospremila do 14. v ritmu Koroške, pripravljena pa za nadaljevanje zasedba Opus. Fantje so pesem Life is Life napisali za praznovanje 11-letnice skupine in jo posneli skupaj z občinstvom. In prav ta energija oziroma energija tega koncerta naj bi pesem ponesla po svetu in iz zasedbe Opus naredila eno najbolj prepoznavnih avstrijskih skupin vseh časov. Vrnili se bomo v leto 1984.

0: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Obtoženega za poskus bombnega napada na Vegrad leta 2010 so pravnomočno oprostili. Bojanu Poplazu je tožilstvo očitalo, da je na vhodna vrata nekdanjega velenjskega gradbinca nastavil ročno bombo, ki jo sicer ni razneslo. Tožilstvo ni uspelo dokazati, da je on izdelal bombo, ker je sodišče izločilo dokaz o njegovi DNA. Začetek sojenja sicer sega v leto 2011 in je bilo vmes prekinjeno, ker so Poplaza v Nemčiji aretirali in obsodili na zapor zaradi ropa banke. Trenutno pa zoper njega poteka postopek zaradi suma, da je skušal iz Turčije uvoziti večjo količino sestavine za izdelavo heroina. Le en mesec po zadnjem po kitajski obali pustoši nov tajfun. Dolfin je najprej dosegel Tajvan in japonsko Okinavo, kjer sta silovit veter in dež ustavila javni promet ter prekinila dobavo elektrike 5000 gospodinstvom. Sinoči je tajfun dosegel kopno Kitajske, kjer so evakuirali že čez milijon ljudi. Zaradi sunkov vetra do 150 km na uro ter nevarnosti plazov in poplav za večji del kitajske obale velja rdeče opozorilo. Tedni je še posebej vroče na Siciliji, znova se je namreč prebudila Etna. Najvišji in najbolj aktiven evropski ognjenik je poleg osupljive ognjene predstave tokrat prekril Katanjo in okoliške kraje z gostim črnim pepelom. Ta se nalaga na vseh zunanjih površinah in ob že tako visokih temperaturah dih jemlje predvsem prebivalcem.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
3: Ob 14. po Koroški okoli 31 stopinj, precej jasno je in bo s temperaturami do 36 stopinj, jutri bo po večini sončno in prav tako do 36 stopinj, v sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročino notranjosti bo nekoliko popustila.
4: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
3: Za prometne informacije smo vam na voljo na našem telefonu 041 727 727. Trenutno pa nimamo informacije o posebnostih na naših cestah in naj bodo varne vse vaše poti.
5: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
3: 414. uri do 15. pa vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Katja Gole, ki vas med drugim jutri zvečer povabi v Vuzenico na utrip pod krošnjami. Več ob 14.30.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

15 jih je, če 14, no, če ste danes zjutraj večkrat prestavili budilko, predolgo sedeli ob kavi ali pa v pogledu na seznam obveznosti pomislili, se lahko počaka do jutri, imamo za vas odličen izgovor. 10. avgust je namreč svetovni dan lenobe. Gre za enega tistih neuradnih praznikov, pri katerih ni povsem jasno, kdo jih je začel in zakaj. Morda je bil pač ustanovitelj preprosto prelen, da bi vse skupaj zapisal. Namen dneva je preprost, za nekaj časa odložiti obveznosti, upočasniti tempo in si dovoliti počitek brez slabe vesti. Beseda lenoba ima sicer precej slab sloves, že od malih nog poslušamo, da moramo biti pridni, delovni, učinkoviti. To, da počitek ni nujno lenoba, človeško telo in možgani potrebujejo odmore, spanec in trenutke, ko nam ni treba biti produktivni, zato lahko današnji praznik razumemo tudi nekoliko drugače, kot signal, da ni treba prav vsake minute dneva zapolniti z opravki. In še zanimivost, v kolumbijskem mestu Itagvi že desetletja prirejajo festival lenobe, kjer prebivalci na ulice prinesejo postelje, viseče mreže in pižame, ter javno praznujejo umetnost počivanja. Torej, če vas 10. avgusta kdo vpraša, zakaj samo sedite in ničesar ne počnete, mu lahko mirno odgovorite, ne lenarim, praznujem. In tale bo zdaj pasala zraven današnjega neuradnega praznika lenobe. Adi Smolar, zelo počas.

Kdarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Dejte bol počas.
1: Hello, darkness, my own.

0: Aba in skoraj pol trije ure, dve še manjkata do pol tretje med poudarki osrednje informativne oddaje Koroškega radija v ponedeljek 10. augusta 2026, pa tudi Koroški turistični teden nosi jubilejno 70. obletnico. V ta namen so izdali zbornik, njegov avtor je nekdani predsednik turističnega društva Janez Švab. Literatura, glasba in likovna umetnost pod krošnjami, jutri zvečer v Vuzenici, Utrip pod krošnjami. Pridružite se ljubiteljskim ustvarjalcem in preživite poletni večer v družbi umetnosti. Vroče je in vroče bo. Podrobnosti ob pol tretji.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: V novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
3: Jaz nikoli recimo svoje mame nisem slišala in poslušala, da bi se ona sama nad sabo nekaj pritoževala ali pa da bi se gledala v ogledalo, pa joj, kaj ne štima, kaj visi, kaj štrli, kaj je narobe, kje smo gubasti, kje nismo, nikoli. Tega nisem dobila od nje in neštetokrat nisem. In to tako vsakodnevno sem jaz od nje slišala, koliko sem jaz slepa, koliko sem jaz za njo najlepša deklica in potem punca in potem ženska, ne, na svetu. In kaj ona to meni rekla, je bilo to to. Jaz sploh nisem čutila potrebe, da bi še meni kdo drug na tem svetu zdaj to govoril. Ne?
4: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi midva imela še enega otroka?
7: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
6: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
8: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
9: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
10: Ravne bodo znova zaživele.
11: Od 18. do 23. augusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
12: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
11: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
12: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
11: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
12: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
11: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
12: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
11: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
12: Od 18. do 23. augusta na Ravnah na Koroškem.
11: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife.

0: Na 680-547.
1: Gremo na kope!
2: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
3: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Ministrstvo za okolje in prostor napovedalo revizijo že sprejetih in načrtovanih državnih prostorskih načrtov za umeščanje vetrnih elektrarn v prostor.
4: Združenju civilnih iniciativ za Slovenijo brez vetrnih elektrarn pozdravljamo to napoved.
3: Ultra Trail K24 pod streho.
5: Lahko rečemo, da je K24 Ultra Trail ponovno postavil letnico prireditve še na višji nivo.
3: V Slovenjgradcu pa se je zaključil šoc, vabljeni k poslušanju. Najprej pa k temi, ki razdvaja Slovenijo. Mateja Kotnik o reviziji načrtovanih državnih prostorskih načrtov, ki se nanašajo na umeščanje vetrnih elektrarn v prostor.
6: Na Ministrstvu za okolje in prostor so napovedali pregled že sprejetih in načrtovanih državnih prostorskih načrtov, ki se nanašajo na umeščanje vetrnih elektrarn v prostor. Pregledali bodo tudi vse postopke in vsebine tehničnih dokumentacij za projekte, za katere je bilo že zaprošeno integralno gradbeno dovoljenje. Felicita Medved.
4: Združenju civilnih iniciativ za Slovenijo brez vetrnih elektrarn pozdravljamo to napoved Ministrstva za okolje in prostor, da bo opravilo revizijo že sprejetih in aktualnih državno-prostorskih načrtov, ki se nanašajo na umeščanje vetrnih elektrarn v prostor, pa tudi postopkov in vsebin dokumentacije za integralna gradbena dovoljenja. Mi smo na to opozarjali že pravzaprav ves čas, kajti po našem prepričanju je celovit, neodvisen, temeljit in transparenten pregled pri tako velikih projektih, ki imajo dolgoročne posledice za prostor, naravo in ljudi nujen.
6: Takšno odločitev so na ministrstvu sprejeli po ločenih pogovorih z investitorji v vetrna polja ter civilnimi iniciativami, ki temu nasprotujejo.
4: Radi smo prišli, potekal je izredno spoštljivo in tudi prvič smo dobili občutek, da so nas ne samo poslušali, temveč naše argumente tudi slišali.
6: V civilni iniciativi, ki nasprotuje gradnji vetrnic na Ojstrici, ves čas opozarjajo, da edini sprejeti državni prostorski načrt za vetrno polje Ojstrica temelji na pomankljivih in protiustavnih podlagah.
3: Nadaljujemo v mestu glasnik miru. V Slovenjgradcu tokrat v celoti pred dvorcem Rotenturn se je konec tedna zaključil mednarodni filmski festival kratkih filmov Shots. Tri dni ga je spremljala tudi Karin Potočnik, ki je tokrat pred mikrofon povabila vodjo organizacijske ekipe Mašo Flogi.
7: Izredno veseli smo, da smo lahko po dolgem času tri večere izpeljali zunaj. Čeprav je bil drugi večer res zelo naporen, stresen, ker smo neprestano gledali v nebo oziroma gledali radarske slike, ampak neverjetno obiskovalci so zdržali. Mislim, da je to še taka dodatna srčna potrditev, kot je obiskovalci na koncu večera stopijo pod oboke, gledajo filme, ne grejo domov. Avtori ne morajo tega verjeti. Te avtori, ki so pri nas, ne morajo verjeti, da imamo publiko, ki dejansko gleda filme tudi v takšnem vremenu. In potem, da so nam še ti obiskovalci pomagali pospravljati prizorišče, to je tisti taki dodaten push oziroma dodatna potrditev, da delamo to res za ljudi tukaj in da si drug drugemu vračamo to energijo.
8: Koliko obiskovalcev približno je bilo v treh večerih?
7: Jaz bi rekla, da smo letos res presegli tisto številko, predvsem zaradi tega, ker se je v četrtek že prizorišče do konca napolnilo. Ponavadi smo v četrtkih bili še mogoče malo rezervirani, pa imeli še kakšno klopco prosto. Zdaj pa res vse tri večere, vsak večer 500 ljudi in to je res izjemna številka za nas. Mogoče se res pozna, da so topli večeri, da ljudje so že komaj čakali, da bodo lahko malo posedeli pa gledali filme in se skrušili. sprostili v toplih poletnih večerih, ne? Ampak tudi ta potrditev, da, da so nas že komaj čakali, da so vsi sprašvali, kdaj točno se že šoci začenjajo, ne? In mislim, da smo res spet nanizali eno tako rekordno številko. Predvsem pa mislim, da je bolj pomembno kot vse te številke to, da se ljudje vračajo, vrača se nizozemska družina že tretje leto,

0: zaradi šotca, mislim, se to še sami ne moremo najbolj dojeti, vračajo se lanski avtori, vračajo se lanski žiranti, naprimer iz Slovenije ali pa iz bližnje Avstrije, in to so tiste stvari, ko vidiš potem čez čas, da ko se začnejo ljudje vračati, ko si se usidro v njihova srca, da to šteje veliko.
1: Tretji večer so podelili tudi nagrade. Nagrado publike filmu Kava pri Lourdes, ki je tudi najboljši film festivala, odnesel pa je še nagrado za najboljšo moško vlogo. Selimo se v Črno. V Črni na Koroškem je včeraj v okviru jubilejnega 70. Koroškega turističnega tedna potekal kmečki dan. Obiskovalci so lahko spremljali prikaze nekdanjih kmečkih opravil, štehvanje in hitrostno tekmovanje z motorno žago. Kmečki dan pa je spremljala še pomembna pridobitev za Črno. Predstavitev zbornika ob 70. Koroškem turističnem tednu, eni najstarejših tradicionalnih prireditev v Sloveniji. Publikacija predstavlja 70 leti turističnega dogajanja v kraju, njegove začetke ter ljudi, ki so prireditev so ustvarjali. Več o nastanku in vsebini zbornika njegov avtor Jane Švab.
2: Osnovni moto tega zbornika je, če hočeš se fajn met, pridi v Črno. In res takrat pred 55 leti so tisti ustanovitelji turističnega društva nekako začeli s tem, da se bi na Koroške imeli fajn in to sicer, in sicer v Črni. Torej, takratni namen je bil, da bi bile vse prireditve v Črni v času Koroškega turističnega tedna.
1: Spominjamo se najboljših časov Koroškega turističnega tedna. Kaj se je po vseh teh letih spremenilo?
2: Na vse zadnje, zdaj takih podobnih tednov je po dolini kar nekaj in verjetno, da je to eden od osnovnih vzrokov. Po drugi strani televizija, internet in tak naprej, ki po eni strani odvračajo tudi ljudi od druženj. Tako da, kaj pa vem, včasih je pa res bilo v Črni, tako da so se ljudje vzeli dopust, bili cel teden na dopustu in takrat je bilo pač tista naša prava gavda cel teden. Sigurno, tradicija je tisto, ki nas verjetno najbolj gre drži, bom rekel, zato ker na vse zadnje smo nekako na konc doline in verjetno bi bil obiskovalcu veliko manj, če ne bi bilo te tradicije.
1: Koroški turistični teden se nadaljuje tudi danes in vse do nedelje. Za tekači je letošnja preizkušnja Ultra Trailka 24, ki je Črno na Koroškem znova spremenila v središče gorskega teka. Tekmovalci so se pomerili na štirih razdaljah na 10, 24, 50 in kraljevskih 100 kilometrih ter se spopadli zahtevnimi vzponi, tehničnimi spusti in nepredvidljivimi razmerami na koroških vrhovih. Na najdaljši 100 kilometrski preizkušnji, ki je štela tudi za državno prvenstvo Slovenije v dolgem trailu, je med moškimi slavil Jon Lihtinegger Vidmajer. Najhitrejša ženska pa je bila Martina Klančnik Potrč. Na 50-kilometrski progi sta zmagala Žan Žepič in Vika Koban, na 24 kilometrov Tomaš Oblak in Rosanda Dovnik, na novi 10-kilometrski razdalji pa Tadej Vehovec in Maruša Cijan Brkič. Kako uspešna je bila letošnja prireditev, povzema organizator Bogdan Tušek.
3: Prvi vtisi so zagotovo zelo pozitivni, predvsem nas veseli ta odziv trail tekačev, pa tudi ostalih obiskovalcev in pohvale na račun prostovoljcev, na račun celotne prireditve. In mislim, da lahko rečemo, da je K24 Ultra Trail ponovno postavil letnico prireditve še na višji nivo in zagotovo zadovoljni.
1: Tušek tudi o nadaljnih načrtih.
3: Sledi priprava na K24 Ultra Trail 2027. Letošnja preditev z končno številko blizu 900 prijavljenimi, z izjemnimi prostovoljci ponovno, z sodelovanjem z občino Črna, z sodelovanjem in delom prostovoljnega gasilskega društva Črna, z gorskimi reševalci Koroška, je ponovno dokazala, da kraj Črna kot tak živi za to preditev. Še enkrat se lahko samo zahvalim vsem prostovoljcem, vsem udeležencem trela, da poskrbijo, da se tekači in njihovi spremljevalci v Črni in v okoliških ribih počutijo zelo domače, da se radi vračajo in pri tem to, da se vračajo, je pokazatelj, da očitno delamo dobro, da sprejemamo prave odločitve in tako je potrebno samo sodelovati in nadaljevati naprej.
1: Tušek pravi, da je še veliko prostora za izboljšave, sicer pa kraljice in kralji Ultra Traila nasvidenje na Ultra Trail K24 prihodnje leto. Literatura navdušuje in povezuje ljudi tudi v poletno-počitniških dneh. Ljubiteljski literarni ustvarjalci ter likovni umetniki in glasbeniki jutri vabijo v Vuzenico. Natalija Križaj.
4: Literarna skupina Otrip zgornje Drave z Mute deluje neprekinjeno že 28. leto. Trenutno v njej sodeluje 11 članov. Kot ustvarjalci se med seboj zelo razlikujejo, ampak ker drug drugega ne omejujejo in se med seboj povezujejo ter delijo izkušnje, se tako radi družijo. V zadnjem letu je zato nastalo lepo število novih del, ki jih bodo predstavili na torkovi prireditvi. Podrobneje pa predsednica literarne skupine Martina Rajšter Osrajnik.
5: Bomo prvič sodelovali na Vuzeniških dneh s prireditvijo, ki združuje tri ljubiteljske umetnosti – literarno, glasbeno in pa likovno. Prireditev nosi naslov Utrip pod krošnjami, ker je dogajanje postavljeno v naravno okolje, obdano z drevesi, ki bodo čudovita kulisa likovnim stvaritvam neuveljavljenih lokalnih ustvarjalcev. Člani skupine bomo prebirali svoja najnovejša literarna dela in tudi tu so sodelovanju vabljeni tisti, ki doslej morda še niso imeli prave priložnosti ali pa poguma, da bi pred občinstvom prebrali kaj svojega. Pa seveda tudi oni, ki imajo že kar dosti kilometrine za sabo. Glasbeno umetnost bosta zastopala brata Glasenčnik. Rok igra trobento že 9 let, igra pri vaški godbi Vuzenica. Udeležil se je že več državnih in pa mednarodnih tekmovanj. Njegov starejši brat Mateuš se z glasbo ukvarja od svojega 6. leta starosti. Takrat je začel igrati diatonično harmoniko, obiskoval je konzervatorij za glasbo in balet v Ljubljani. Sedaj tam študira audioprodukcijo.
4: Utrip pod krošnjami bo v parku pri Kulturno-upravnem centru v Vuzenici ta torek ob 20. uri. Povabljeni.
1: V sredo na nebu pričakujemo spektakularni pojav. V okviru Koroškega turističnega tedna bo v sredo 12. avgusta v zvezdnem kotičku Javorje potekalo astronomsko opazovanje nočnega neba. Obiskovalci bodo lahko spremljali delni sončev mrk, prisluhnili zanimivemu predavanju članov astronomskega društva Polaris Preval in opazovali zvezdne utrinke več v Roškotnik.
6: Kot poudarja predsednik astronomskega društva Polaris Jernej Švajger, bo letošnji 12. avgust eden najbolj zanimivih astronomskih dni tega desetletja.
7: V sredo 12. avgusta bo iz naših krajev viden delni sončev mrk. Popolni mrk bo viden iz vzhodne obale Grenlandije, skrajnega zahoda Islandije in severa Španije. Iz naših krajev bo mrk viden od 25 minut čez 19. uro dalje. Se pravi, da bo takrat sonce že blizu zahoda, kar pomeni, da bomo za opazovanje letega morali poiskati čim bolj odprt pogled proti zahodu. Luna bo iz našega gledišča pokrivala dobre 80% sončeve ploskve. Največja pokritost pa bo nekje malo čez 20. uro, kar pomeni, da bo sonce verjetno takrat iz naših krajev že zašlo.
6: Na kaj pa moramo pri opazovanju še posebej paziti?
7: Delni mrk opazujemo vedno s posebnimi zaščitnimi sredstvi. Nikako ne opazovati brez zaščite, zato uporabljamo posebna očala za opazovanje sonca. Če opazujemo z daljnogledom ali teleskopom, pa seveda nikakor ne pogledati brez zaščitne folije, posebne astrofolije, ker sicer se lahko trajno poškodujemo vid.
6: Švajger obljublja pestro dogajanje.
7: Že nekaj let redno sodelujemo z občino Črna. V okviru turističnega tedna priredimo astronomsko opazovanje nočnega neba. Letos organiziramo dogodek 12. avgusta na dan mrka na bivši najvišji osnovni šoli v Sloveniji v Javorju, kjer je občina Črna pred kratkim odprla zvezdni kotiček. Od 19. uri bomo naprej opazovali sončni mrk, sledila bo kratka predavanje na temo astronomije in ogled multimedijske inštalacije Ad Astra. Od 22.30. ure, ko se bo že dodobra stemnilo, bo sledilo nočno opazovanje astronomskih objektov in meteorskega roja Perzeidov. Opazovanje predavanje bo izvedeno na poljuden, preprosti ravni in bo primerno za vsakogar, ki ga vesolje in pojavi v njem vsaj malo zanimajo.
6: Če bo torej nebo jasno, obiskovalce čaka prava nebesna predstava, ki je ne bodo kmalo pozabili.
1: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. Vročina še vedno pritiska in suša z njo. Če je le možno, se umaknite nekam v senco in v hladnejši prostor. Želim vam prijetno ponedeljkovo popovdne.
8: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Trenutno po Koroški okoli 31 stopinj, precej jasno je in bo. Jutri bo po večini sončno in prav tako nekje do 36 stopinj, v sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
8: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
4: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi prometne informacije za ostale voznike, sporočite na 0417 727 727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.

0: zabavo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: radio. Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Ej, neki robota.
7: Brez skrbi, Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi. Vse pod kontrolo.
8: Elops Slovengradec.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: In še razpis, podjetje Kopur DOO vabi v svojo ekipo nove modelarje. Če iščete delo v sodobnem proizvodnem okolju, je to prava priložnost za vas. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Delo poteka v dveh ali treh izmenah. Prijave pošljite na elektronski naslov kadri@kopur.si. Kopur DOO, pridružite se ekipi, ki ustvari kakovostne in trajnostne izdelke. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si.

0: Poslušate Koroške radio, 15 je ura po Leni, pa v našo družbo prihaja Bryan Adams, Heaven.
1: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. 8 mesecev po nasilnem napadu v Radečah je policija končala preiskavo. 4 mladoletnike so ovadili zaradi ropa, nasilja, kraja avtomobila in zlorabe bančne kartice. Fantje so 65-letnika prek lažnega profila prepričali, da pride na srečanje z mladoletnico, nato pa so ga napadli in ropali. Pri tem naj bi sodelovali tudi mlajši od 14 let, ki pa niso kazensko odgovorni. Policisti 56-letnika sicer niso ovadili, saj je bila deklica, s katero se je dogovarjal, izmišljena. Na Hrvaškem pa se nadaljuje preiskava po 2 resnih incidentih na železnicah v samo 2 dneh. V soboto sta pri Bjelovarju trčila potniški in tovorni vlak, pri čemer je bilo poškodovanih 25 ljudi. Voznik tovornega naj bi prevozil signal stoj. Včeraj pa je signal stoj prepeljal še tovorni vlak pri Reki, a so trčenje preprečili zaposleni na železnici, ki so ustavili oba vlaka. Pristojni bodo zdaj pri vseh 3 hrvaških železniških družbah preverjali varnost ukrepe. In še malo za spremembo, obisk črpalke bo od polnoči opazno cenejši. Na finančnem ministrstvu pravijo, da se bo na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest liter bencina pocenil za skoraj 6 centov in bo stal slab evro in 52 centov. Liter dizla pa bo cenejši za skoraj 13 centov in bo po novem stal dober evro in 75 centov. Še za cent bolj pa se bo pocenilo kurilno olje.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: O 15 je po Koroški okoli 31 stopinj, precej jasno bo. Jutri bo po večini sončno in do 36 stopinj, v sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti pa bo nekoliko popustila.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite 1 gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec, vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, trenutno pa nimamo informacije o posebnostih na naših cestah. Pa srečno na vseh vaših poteh. Vam želimo z valov Koroškega radija.
5: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: Če vam danes ni nujno treba na bencinsko črpalko, se s točenjem goriva splača počakati do jutri. In pa po peklinsko vročih dneh se nam vendarle obeta nekaj olajšanja. Več v nadaljevanju ponedeljkovega druženja na ne pozabite dan lenarjenja.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Zdaj si upam, Nina Pušler in skoraj 12. je čez 15. Po Koroški v ponedeljkovem popoldnevu preko 30 stopinj in po peklensko vročih dneh se nam drle obeta nekaj olajšanja. Sredi tedna nas bo dosegla oslabljena hladna fronta, ki bo nekoliko zbila temperature, še prej pa bo ozračje precej nemirno. Že danes lahko predvsem na severu in v hribovitem svetu nastane kakšna vročinska nevihta, v torek pa bodo plohe in nevihte pogostejše. Hladna fronta nas bo predvidoma prešla v noči na sredo, zatem bo k nam začel dotekati nekoliko hladnejši in bolj suh zrak. Od srede do petka bomo tako v notranjosti namerili okoli 30 stopinj, pred ohladitvijo pa nas čaka še zelo vroč torek. Dežja, ki bi bistveno omilil sušo za zdaj, ni na vidiku, požarna ogroženost pa zato ostaja velika, v delu Primorske celo zelo velika.
1: Prijeten kotiček Senco. O, Senco, kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti, koroški, koroški.

Starship. We build this city. 15:17 kaže ura, pripravljena pa Tina Turner. Morda je tale zanimivost ali pa dejstvo v njej nekoliko manj znano. Tina je bila budistka več kot 40 let, v začetku 70-ih let je začela prakticirati budizem in pozneje večkrat povedala, da je ta praksa pomagala najti notranjo moč in samozavest v enem najtežjih obdobij njenega življenja. Tina Turner, Two People na 97.2. Dobrodošli.

Muzej Ravne na Koroškem drevi prireja srečanje pri Prežihovi bajti. Ob spominu na Prežihovega voranca pa bodo počastili 65-letnico bralne značke. Izveste v nadaljevanju, zatem nas bo proti 16. pospremila Laura Branigan, Self Control.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.

0: Končno! To je popolna osvežitev.
1: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
0: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
2: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
3: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v meseri Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
4: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
4: Izberite PST. Izberite popolnost.
6: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar. Tudi za vas.
4: V petek 14. augusta ob 20. uri Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.
6: Ker v soboto 15. augusta od 20. ure dalje, žur z ansamblom Zvita Feltna.
4: Vabljeni, vstopnine ni.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Želim vam prijetno ponedeljkovo popoldne, Katja Gole. 24. srečanje pri Prežihovi bajti je posvečeno 65. jubileju vseslovenske bralne značke Ajda Prislan.
9: Na Preškem vrhu nad Kotljami, kjer je Lovro Kuhar preživel svojo mladost, Koroški pokrajinski muzej že tradicionalno na srečanjih prav 10. augusta na Lovrov rojstni dan prireja spominske tematske dogodke posvečene izjemnim bratom in sestrici Kuhar. Drevi ob 18. uri se bodo skupaj z imenitnimi gosti dotaknili slovenske bralne kulture. Kontinuiteta srečanj pri Prežihovi bajti potrjuje, da so izbrane vsebine povezane z življenjem in delom našega velikega pisatelja Prežihovega Voranca, zanimive in privlačne za številne ljudi, še posebej za tiste, ki Prežiha vsakič znova radi prebirajo. Poudarja direktor Koroškega pokrajinskega muzeja Tadej Pungartnik.
10: V vseh teh letih smo na srečanjih osvetlili številne teme, letošnja pa je prav posebna, saj je posvečena 65. obletnici bralne značke, izvirnemu kulturnemu gibanju, ki ga poznajo številne generacije.

0: mladimi. Osnovala sta jo pisatelj Leopold Suhodolčan in pa učitelj Stanko Kotnik. Verjamem, da ima veliko ljudi prijetne spomine na branje, pripovedovanje obnov in seveda na podelitev značk, na katere smo bili tako ponosni. Mnogi jih še vedno hranimo, saj so to drobni simboli, ki pripovedujejo času, ko še nismo poznali tablic in pa pametnih telefonov. Tako se bomo tudi v Koroškem pokrajinskem muzeju trudili, da bomo tudi v prihodnje pripravljali kulturne dogodke, ki bodo mlade spodbujali k branju.
1: Bralna značka, res je, le kdo je ne pozna. Slavnostni gost današnjega srečanja pri Prežihovi bajti bo pisatelj in dramatik Tone Partlič, nekdanji predsednik društva Bralna značka Slovenije. Pogovor z njim bo vodila Darka Tancer-Kajnih, glavna urednica revije za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev Otrok in knjiga. Začnejo ob 18. uri.
2: Se jasno bo, jutri bo po večini sončno in do 36 stopinj, v sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Previdno in srečno.

Uj, prej Coldplay in druščina. Pogled na uro 15:42 kaže, če vam danes ni nujno treba na bencinsko črpalko, se s točenjem goriva splača počakati do jutri. V polnoči se namreč gorivo občutno ceni, liter 95 oktanskega bencina bo cenejši za 6,4 centa in bo stal 1,51 evra. Še precej več bodo prihranili vozniki dizelskih vozil, liter dizla se bo pocenil za skoraj 13 centov na 1,75 evra. Kurilno olje bo cenejše za 13,8 centa in bo po novem stalo 1,35 evra za liter. Če vzamemo običajen 50-litrski rezervoar, to pomeni približno 3 evre prihranka pri bencinu in dobrih 6 evrov pri dizlu. Nove regulirane cene bodo veljale do vključno 17. avgusta, ob avtocestah in hitrih cestah pa lahko trgovci cene še naprej določajo sami.

0: Desire You to v ponedeljkovem popoldnevu na 97.2, ko jih do 16. manjka še 10.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mineralna voda Radenska Klasik, liter in pol, samo 64 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
6: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
7: Vuzeniški dnevi 2026 od 7. do 16. avgusta. Za vsakogar, tudi za vas.
8: Program prireditev najdete na www.vuzenica.si.

0: Pesek in beton, preverdi so na selah pri Slovenj Gradcu.
1: Elektrocelje DD nadzorništvo Slovenj Gradec ravno na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri 11. avgusta prekinjena dobava električne energije na področju postaj Torče med 7.30 in 13. Tomaška vas Herc med 12.30 in 13. uro, Kaštilsko sedlo, nizkonapetostni izvod Prošt med 7.20 in 10. Trmuta šola izvod PONR Mavrič naselje Gaj med 7. in 11. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Potem, ko so se s pomočjo Roka Snežiča znebili zadolženega podjetja, imajo v družini poslanca Mijiča novo luksuzno vozilo. Fotograf portala Necenzurirano je za volanom novega Audija Q8 ujel Mijičevo ženo. Uradno sicer ni znano, kdo je lastnik vozila in koliko je stalo. Za osnovni Q8 je sicer treba odšteti najmanj 60 000 evrov, medtem ko naj bi Mijičev Progros delavcem dolgoval 41 000 evrov. Poslanec je sicer obljubil, da bo dolg poplačal do konca leta. Letošnja junij in julij sta bila najtoplejša v zgodovini meritev v Zahodnji Evropi. Evropska služba Copernicus, ki spremlja podnebne spremembe, ugotavlja tudi, da je bilo zadnjih 11 let najtoplejših. Neobičajno izjemno sušne razmere so vladale v državah, kjer jih prej niso poznali, tudi v Avstriji, na Irskem in na Islandiji. Na Copernicusu so izračunali, da je svet danes za 1,47 stopinje toplejši kot leta 1900. Nemirni potniki, megla, vrane ob pisti, ni treba veliko, da letalo ne vzleti. Nazadnje je let med kanadskima Viktorijo in Torontom prizemljil neprivezan otrok. V četrtek zvečer se je tik pred vzletom odpel in stopil na svoj sedež. Ne starši, ne kabinsko osebje ga ni spravilo dol, zato se je pilot odločil, da se vrnejo na terminal in ga tam starši izkrcajo. To pa je trajalo tako dolgo, da so zamudili zaprtje steze o polnoči za pol ure. Potniki so sicer povedali, da otrok ni bil neobledljiv. Vladljivo kljubovalen, temveč prestrašen.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Ob 16. po Koroški okoli 30 stopinj, jasno je in bo, jutri bo po večini sončno in do 36 stopinj, v sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti.
5: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
3: In pred nami ura do 17. Te dni nam bo nebo pripravilo spektakle, ki se jih splača pogledati. V noči z 12. na 13. avgust svoj vrhunec dosežejo Perzeidi, eden najbolj priljubljenih meteorskih rojev leta. Ob dobrih razmerah lahko nebo postreže z več 10 utrinki na uro. V sredo zvečer 12. avgusta pa nas čaka delni sončev mrk. Več v nadaljevanju.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje! S Koroškim radijem.

To pred nami pa so slastica za ljubitelje nočnih 16, pred nami pa so slastica neba. Za ljubitelje nočnega poiskati nebr razgled jasnega zahodu. Danes sredo zvečer nas nam že počakali delni sončni mrki zahodu. Eden najbolj atraktivni augustan nam je počakali delni sončni mrki. Luna začela najbolj krivati na sonce približko nočnega v letu 1925. Luna začela najbolj zanimivo pa so malo po 8 uri zvečer. Tudi na koroškem bo se skrtelih bil sončev plosbev, pa bo malo pnosbev. Večjo vero odtečne ljude, prav naših hrib je soncevo legdarstvo že zelo nizko, zato bo najboljše izbira. Večjo lege z ravnačim hlidom sopi zahodov, že zelo nizko, zato bo najboljše z običajem nizko lega zali in pogledom za nezakodno pozvanje potrebuje kar nekaj posebno občas z običajnimi sončnega zazrašnje mrk oziroma ustrezno pozvanje potrebuje. V noči od 12. 13. august pa svoj sočnjen dosežejo prv zrizi in filtre najbolj prižbljenih meteopsnih rojev leta, boj vrhunec ob dobrih razmerah hribi, po nebo je postavi že priveženih sejo v strimah je leta. Na uro za opazovanje ne potrebujete teleskopa, da bo gleda ali posebne opreme na lečen za nečevanje, če je prekrano od uličnih luči, no gleda nekaj te držine od tem pogled, proti nebo, če kotiče, če jim dajte na dolžno 20 minut, da ste privažili na ten mogle, proti ne, in čeprav je pravimo utrinki, zvezdo resnici, ne padajo, in čeprav je bil stvar redovni delci, ki jih je za seboj pustil planet. Swift Tuttle, skozi veliko hitromistijo, preletijo po zemljeno, v zračje. Ta prleti pol peti kvar svojo vesolsko in svoj zračje nadaljuje dve ripovi v ritmu koroške vesolsko.

poletje so dolgi in vroči popoldnevi. Knobni vikendi, letin so dolgi do 9 zvečer. Potni v družbi tvojih najljubših hitov. Na Kodaškem radiju.

0: Pregovor pravi, da mesec avgust hmelj da ali pa ga vzame. Večer pravi, pol peti, avgust grem seveda z glasbo naprej. Don't forget to dance in Kings. Ori pokoruške. Don't forget to dance in
1: Sproščeno ori pokoruške. Ori pokoruške.
2: In počitek za starše.
3: Gucarske počitnice v Lekije.
2: Ter vano, res bogatske počitnice.
1: Ne vedno za vas. Vas ne najmejo od nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega za vas. V pravem najmu opozorite lažje. Pokličite s marketing Koroškega in pravim.
4: Drabograd zaradi širitve posla v tvojo ekipo vabi večje število varilcev, dostavljavcev, ravcev, cev, pariteri, potnav, dolgojočno vabi več posljedil, stimulativ, slačevlja, 300 plačo, arsi, marjan, regeri, strbo, možnost strokovnega razvoja in spredovanja. Čilo obdelajemo vran takoj, mali dar gre za trmi fičaska, tu ne dodamo na denarna nagrada. Za prijevo ali morate informacije, pa te očite na nič dve, tudi da mi na 18, na 7 in 8, sa prijavljamo ali do 16, ali pišite na masla.robino, a da se vam cer, mimo spravo, v podjetju Monšer Pranogram se veselijo novim sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani
5: in mnogi drugi. Vstupnice vam vrat na www.leče.od.kr.sk.čez.
6: Zorki, akcija v optike od Grabine.
7: Ob nakupu na SAD Pro. 30% popust na vse artikle razvratnega nakida.
6: Samo do konca augusta. In samo v optiki od Grabine.
7: Razvratnega nakida.
6: Sam podlej manca augusta. In samo v optiki od Grabine. Petek 14. augusta 20. uri Dejan Runjak in Rendje Vrat. Petek 14. augusta 20. uri Dejan Runjak in Rendje Vrat.
8: Zdravlja z mesta hmeljarcev, ga starešine, ole, Mateja Kotnik. Kopor, hmeljar, božo, ko mesta hmeljarska, ga starešine, Mateja Kotnik. Je včeraj pojem letu v dni od hmeljarja Abra, starčar iz Slovengradu, obvezil včeraj po enem letu v tišini v hmeljarje Abra, ki si se postavljal obveznosti od hmeljarske starešine. In s kakšnim ti si se postavil?
9: Božo Kopor se je najprej ukvarjal s pridelavo mleka. Na kmeljarstvo pa je presedlal pred desetimi leti. Ukvarjal s pridelavo mleka je začnajem z ubiranjem mleka. Pa je presedlal pred desetimi leti. Katero sorto bodo pobrali najprej z ubiranjem letošnjega pridelka in katero sorto bodo pobrali najprej? Kakšna pa bo letina? Kakšna pa bo letina?
10: Na glede na sušne razmere,
9: V Sloveniji je leto s hmeljem zasajenih okoli 1500 hektarjev površin. Hmelj prideluje le 614 hektarjev. Največ ga še vedno v Savinjski dolini deluje le 614 hektarjev.
5: Poletje je čas za osvežitev, zato pamljen ljudan k Dramgrad. V prijetno krajenem sletu igrakajo moderne kuhinje in to vse za prijetelj dok k Dramgrad. Jedilnice, garderobne somare in štave pošer.
6: Dank k Dramgrad. Sveže ideje za vaš dom. Tudi v najbolj vroči mare. Dank k Dramgrad. Sveže ideje za vaš dom. Tudi v najbolj vroči mare.
0: Jasno bo tudi z večerjem po noči, jutri bo po večini sončno in do 36 stopinj, v sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko hitro popustila. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina
10: v notranjosti bo nekoliko hitro popustila. Nova Kia že od 139 evrov na mesec.

violence in this stream. Ed najslavnejší duet tohoto času je skoro violence in this stream. Ed najslavnejší duet tohoto času je skoro violence in this stream. Ed najslavnejší duet tohoto času je skoro violence in this stream. Ed najslavnejší duet tohoto času je skoro violence in this stream. Ed najslavnejší duet tohoto času je skoro violence in this stream. Ed najslavnejší duet tohoto času je skoro violence in this stream. Ed najslavnejší duet tohoto času je skoro violence in this stream. Jeszcze in dole ne bi bila Berik si trenutio je greo i potrem studio s dobrim kompleksu. Kren iz dole ne bi bila prode je trenutio je rekao studio i ste sam studio skrema kumce je krenu ročer s koje će mi već mučio je potrebce na nadom je prižrebeni glavu im to je im skatirao ali se den prim je sveral mi bi mučio eno Amerika ni nadom on najbolj slavno je vjetu u skupinu ali se den prim je postala štivilka eno Amerika.

Pooblaščeno prodajno mesto Telekom Slovenije v supernovi Mercator Sloven Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,95 €. Izberite paket v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije in supernova Mercator. Družite.

0: Stopinj, jasno bo tudi zvečer in po noči. Jutri bo po večini sončno in do 36 stopinj. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, večino bo trajno in bo nekoliko popustila. V sredo in četrtek bo pretežno jasno.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Laborovki rojstni dnevi in čaj granico pekiske pijačo animatorja isto še zvoj starši. Pokličite 40-30-97-77. Laborovki starši.
0: Nimamo informacije o posebnostih na cestah, pa varno v ponedeljku večer in noč vam želimo zvalo Koroškega radija. Varno v ponedeljku večer in

0: In počitek sa starša.
1: Gustav sa počitnice v prle kýje.
0: Rizn počitek sa starša.
1: Gustav sa počitnice v prle kýje.
2: Merde vano, nič lažie ga ga. Učite marketing, kruže ga za vás. Inu práve mnajne a pozumite na zek. Učite marketing, kruže ga za vás. Takto mnitu, pozumite na zek.
3: Akcijo zúšu. Samo tá ponedeliek na samodite. Minerálna voda, radenská klasa. Literi od ušlu 64 cm. Minerálna voda, radenská klasa. Literi od ušlu 64 cm.
4: Končno. To je popolna osvežitev.
0: Europa je najbolj kult destinacija za pobeg pred neznosnom očima.
4: To je popolna osvežitev. Ko vam
0: radio. Iz naše regije. Koruški radio.
3: Želim vam prijetno ponedeljkovo popovdne, Katja Golem. 24. zeličanje prijetno pohodilajte je posvečeno 65. jubileju Vseslovenske bralne značke Ande Prislane.
5: Na Preškem vrhovne upokljami, kjer je Lauro Kuhar preživel svojo mladost, na Koruški pokrajinski muzej že tradicionalno na srečanje 50. augusta na Lauro rastni dan. Prireja spominske temanske dobote posvečene izjemnim bratom in sestrici Kuhar. Minske dreve ob 18. uri se bodo skupaj z ranjenimi gosti dotaknili slovenske bralne kulture. Kontinuiteta srečanj pri Prežihovi vajti potrjuje, da so izbrali vsebine povezane z življenjem in delom našega velikega pisatelja Prežihovega Voranca, zanimive in privlačne za številne ljudi, še posebej za tiste, ki Prežiha vsakič znova radi prebirajo. Povdarja direktor Koroškega pogrešinskega muzeja Tadej Pungernika.
6: V teh letih smo na srečanju posvetili na številne teme, letošnja pa prav posebna, saj je posvečena 65. obletnici bralne značke, izvirna na kulturnem odličanju, ki ga poznajo številne generacije značke. Ideja o bralni znački je vstila na prijavljah kot izraz želje in pa treba po uspešnem širjenju književnosti med mladimi. Hvala sta jo pisatelj Leopold Suhodolčan in pa učitelj Stanko Kotnik. Hvala. Verjamem, da ima veliko ljudi prijetne spomine na branje, pripovedovanje obnove in seveda na podelitev značk, na katere smo bili tako ponosni. Mnogi še vedno hranimo, saj so to drobni simboli, ki pripovedujejo času, ko še nismo poznali tahnic in mofa vetnih telefonov. Tako se bomo tudi v Koroškem pokrajinskem muzeju družili, da bomo tudi v nahod nje pripravljali kulturne dogodke, ki bodo mlade spodbujali branje.
5: Branna značka, res je, le kdo je ne pozna. Slavnostni gost današnjega srečanja pri Prežihovi vajti je pisatelj in dramatik Tone Bartlič, nekdani predsednik Prežihova branne značka Slovenije. Pogovor z njim bo vodila Natka Tancer-Kajn, glavna urednica revije za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in knjigo povezanih medijev, otrok in knjiga. Začnejo ob 18. uri povezanih medijev.

Na Koromském rádiu 102,3.

Jag har inte sett det.

falling in love with falling in love shall I stay?

Like a red flag, darling, so sure.

0: Podcast Poruşi Garantia.
1: V novem epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in novem žensko epizodi Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in danes govorimo o tem, da je mnogo postala, kaj jo je že ženska izkušila in zakaj je še bolj zaljubljena. Danes govorimo o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje knjižilo in zakaj je še bolj zaljubljena življenja starša. Govorimo o njeni največji konečinovi knjigi, da je dvakrat doma, ki sta je žal starša, ter o njeni največji sreči.
2: Super, tete!

0: Mobilni paket Naj, ki od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 mesta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zger Mobil, povprašen prodajalec Telekoma Slovenije v centru Spar na Ravnah. Obiščite Zger Mobil, povprašen prodajalec Telekoma Slovenije v centru Spar na Ravnah.
0: Novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Predsednika našega in ruskega parlamenta sta prekinilo 4-letni rok. Zoran Stevanović in Vjačeslav Volodin pa sta si na pobudo Ljubljane izmenjala sporočilo. Zoran je mogoče pričurati jasnila v strani stranke Resnica. Stevanović bo tako prejel mu vabila tudi obiskal Moskvo. Stani odali, nisar pa sicer ni pričakovati kmalo. Vabi so dejali na ruskom zunanjem ministrstvu, ni v sabinskega razloga za tipisto. Prako pa je ospada uske stvaranje slovenske vlade, ki se mu pravoto prizal med državam prav ni naklonjena. V prispodno Kolumbijo pa je zresel močan potrebno magnitudo 7,4. On je v prvih poročilih se je bilo vito trese sveta odlančilo okrog 7.30 jutri po lokalnem času, čim oziroma skakle 4 ure in pol nazaj. Epicenter potresa je prav umel kaktus na posetel pa zlomar, ki je odkoder pomipojo zajeli ki škodi. Potem ure je v njih žrtvah še ni podatkov. Potres so spodili tudi 280 km stran in žrestošnici Bogotav, ki je otrce vprašile sirene, ljudi pa so bežali iz stavne ulice. Švatska cerkvena oblastnika sta pisneva k pripravljenosti na krize in obojno. Če pride do nje, še dom sledujejo na im od doma pripravljene bančne krize in več banki, čim zelo do notežine sredujejo in lahko v krizi pripravi hrano in zdravila. Švatski in čim bolj sistem je na svetnešnji posebej v krizi, ker je vetra desetih transakcij še opravi pa digitalno. Na moku lešo gotovine je dovolj za preživeti od devojene. Transferici zdravi banki pravilno, da tisim čulik. Их кроме, я беру мальзады, вы же видите,

0: Забава сте на ручкага шанежа с Биби Пупа.
1: Имате пушбоки се радо за вас.
0: Биби Пупа радия до 200 люби.
1: Храно
0: Димбоги е рада за баба Малице.
1: Спомни с годом
0: старото за Лоблин Сейнерба.
1: Храно
0: Амия Драви.
1: Малице.
0: Спомнете до за вас. Повърсите най-деята. Мичара Меше Габи. Покличите маркетинг. Конешкага радия с им. Таза не най-дея. Опусни Мичара Шега. Покличите маркетинг. Ручкага радия.
2: Заготовите си задня мисла,
3: укричи,
2: подлъжди,
3: готовени
2: от чъмни гори и
3: меки,
2: въдупоте
3: са
2: оставени
3: листа.
2: Гарантираш ли колост и лежи зубяне,
3: да ти лови
2: или и представник на дестинации.
3: За вече информации на резолетици,
2: ли са личите
3: образование и
2: пустите слави или
3: адресари на
2: ВВП, и два релакс
3: магази,
2: резервация, релакс
3: и туризъм.
2: Най-сечно ви ловински организатор Пичаренец.
4: От пако дайемо ново живление. Вино стига си.
5: Конечно!
4: От пако
5: дайемо ново живление.
4: Обично с кирата.
5: Недизна косина прегърмошко за копа.
2: Резервирай си своя визо. Дарик 3-1-6-5-4-7. Резервирай си своя визо.
6: А ти виж, какво са настали най-вечи империи от годовини? От Старега Египта и Римска империя до Монголо и Най-Британска империя. Прибирител посигни с най-ревия Хинтърги. Е най-вечи империи от годовини. Жил продай и на три кръдвоеви епика. Али ви издавника си империи от годовини. Жил продай и на три кръдвоеви епика. Първи поновител локалних новит и до средния дневно информативна отдаве. Хорошка гарантия. Поновител локалних новит и до средния дневно информативна отдаве. Из наше регие. Корушки радио.
7: В днашній осередній дневно-інформативній ОДАЙ Корушкага радіа вас лепо поздравлям, Катя Голеб. Данес ударямо. Міністерство за околє і простор доповідало ревізію вже сприєтих і начертуваних державних просторних начертов за уміщення вітерних електрарн на
8: прозор. У Združenju civilnih inicijativ za Slovenijo brez vetrnih elektrarn pozdravljamo to napoved.
7: Ultratrailka 24 pod strehom.
9: Pozdravljamo, da je K24 Ultratrail ponovno postavil letnico pred vetr še na lišnji dnjo.
7: U Slovengradcu pa se je zaključil šoc, vabljeni poslušanju. Najprej pa temi, ki razdvaja Slovenijo. Matej Kotnik o reviziji načrtovanih državnih prostorskih načrtov, ki se nanašajo na umeščanje vetrnih elektrarn v prostor.
10: Na ministrstvu za okolje in prostor so napovedali pregled že sprejetih in načrtovanih državnih prostorskih načrtov, ki se nanašajo na umeščanje vetrnih elektrarn v prostor. Pregledali bodo tudi vse postopke in vsejne tehnične dokumentacije za projekte, za katere je bilo že zaprošeno integralno gradno. Gradbeno dovoljenje, projekte da medvedere.
8: V Združenju civilnih inicijativ za Slovenijo brez vetrnih elektrarn pozdravljamo to napoved ministrstva za okolje in prostor, da bo odpravila revizijo že sprejetih in aktualnih državno-prostorskih načrtov, ki se nanašajo na umeščanje vetrnih elektrarn v prostor, pa tudi postopkov in vsebin dokumentacije za integralna gradbena dovoljenja. Mi smo na to opozarjali že pravzaprav vprašanje, ki po našem prepričanju je celovit, neodvisen, temeljit in transparenten pregled pri tako velikih področjih in projektih, ki imajo dolgoročne posledice za prostor, naravo in ljudi ponujen.
10: Takšno odločitev so na ministrstvu sprejeli po ločenih pogovorih z investitorji v vetrna polja, so ter civilnim inicijativami, ki temu nasprotujejo.
8: Radi smo prišli, nekaj je izredno spoštljivo in tudi prvo smo videli občutek, da so nas ne samo poslušali, da bili naše argumente tudi slišali. Ne
10: smo v civilni iniciativi, ki nas prodruje gradni vetrnic na Ojstrici, vrš čas opozarjajo in da je nini sprejeti državni prostorski značci za vetrčas polje Ojstrija, temelji na pomagljivih in protiustavnih podlagah.
7: Nadaljujemo v mesto oblastnih miru in
11: Ti v Slovengradu potokah v celoti pred dvorcem Ruten Turn se je konec tedna zaključil mednarodni filmski festival kratki film o Šotu. Se je konega izpremljala tudi Karin Tolemci, ki je stokala pred mikrofon povabila vodjo organizacijske ekipe Mašo Plogi, ki je
12: tokrat pred mikrofonom lahko v drugem času, tri večera, speljali zunaj. Čeprav je v drugi večer res zelo naporen, res speljali zunaj. Ne bi predstavljali drugi večer, da ne bo oziroma napojali razne sesnike, ampak ne predstavljali, da bi kovalo vse vzdržali. Mislim, da je to še taka dodatna stršnja kot te vneveti obiskovalci na koncu večera. Mislim, da to še topijo kot obok me gledajo, ti obi me ne gledajo, ti na koncu večera ne morajo tega verjeti. Vse topijo, ki ste pri nas, ne morajo verjeti, da imamo filike, nekaj dejanco mu gleda filme, ki tudi bilo tako res vrejeno. Mislim, potem nas nam mori verjeti, da ti pomagali podpravljajo, ti zorišče, to je tudi tako, če dal pre mne puš, od katerega dodaš na motor postel, da zbiramo, torej ti si za ljudi tušaj, od katerem da si drugemu vrača, ti pa energijo, da delamo tako res obiskovalcu, da ljudi tuje, bilo vse kriterijo, vrača, ti pa energijo. Jaz bi rekla, da smo letos res spre ker se je v četrtek zorišče po koncu na polno. Na polno smo pri četrtekih to štivili in še nekaj malo rezervirani, pri miri zorišče na polno so pro konto. Smo zdaj pa res vse tri večere, mogoče malo vsak večer, pa imeti kak ljudi in to je res izjemna večera. Mogoče se res prezna, da so top večere in to je res ljudi in komaj čakali, pa zelo nas malo počasili, pa gledali filme in res se spustili in ljudi v topi komaj čakali večer, ampak se tudi ta gledali ljudi in znaš, že komaj čakali, ti so prošpali. Tudi da je točno se prečo, da si začne kava ne, in mislim, da smo res spet zali eno, da je točno se prečo, da si začne kava ne, in ne bo pomembno spet kot niti štel, ker tako rekorda, ki bi ljudje vračajo, vrača pa ne, ne bo pomembno, že kaže 30 let, ker to, da zaradi ljudje vračajo, ti te vrače sami ne bomo ne porožina, že 30 let vračajo se lanski, ali vračajo se lanski, še vračajo se lanski, ne bomo ne porožina, na primer iz Svenja, ali pa se lanski, ne bomo vračajo se lanski, še lanski, in iz Svenja, ali pa vidiš, vidiš na ozdi, veš ne, ljudje vračajo, se vsi drugo njihova srca, za to še ne veliko, ker češ čas, da se ne ljudje vračajo, se vsi drugo njihova srca, publika filmu Okava pri Lourdes, kjer tudi najboljši film festivala, nagradni je publika film Krakov za najboljšo moško in najboljši film festivala, v mesto pa češ na Koroškem je najboljšo moško vljenega 70-letnega Koroškega turisti Črni tedna, Koroškem je odtirao v Pirki dan, Lenjega 27 sloh Koroške je mreži prišnjega 7 dan, jih knečko kmredi dan, šteh pone in avci sloh na osmovanje je prikazen dan, jih knečko pravi pa je šlenjala še in metru na pridobivanje črno predstavitev zmečni kanč 70-letnega še rožim turistični teden črno, en je najstarejši zborni kanč 70-letnega v Slovenijem turistične publikacija terminalja sreden 70-letnega turističnega dogaja Slovenijem njegov publikacija predstavlja, ki so prijatelji turistov ustvarjali vlaganja v kraju, nastanku in vsebine zbornika in njegov autor je Janez Švatarjali. Več v nastanku in vsebine zbornika njegov autor je Janez
13: Švatarjali. In res, da je vrčekom prijecet, da je lesa vene, so tisti ustanoviteli in vrčekom prijecet, da je vrčekom prijecet, in kar je vrčekom prijecet, so tisti ustanoviteli na Koroške imeli šnajdi už to sicer in sicer vrčekom to vrčekom da je ne mnogo ne bilo da vrčekom to zelebi in vrčekom da je vrčekom Koroškega turističnega tedna.
11: Spominjamo se najboljših časov Koroškega turističnega tedna. Kaj se je po vseh teh letih se najboljših časov Koroškega turističnega tedna?
13: Koroški
11: turistični teden se nadaljuje tudi danes in vse do nedelje. Zorbekači je letošnja preizkušnja Ultra Trelka 24, ki je črno na Koroškem znova spremenila v središče gorskega treka. Tekmovalke so se namerili na štirih predmiljah na 10, 24 ali 50 in kraljevskih 100 km, ter se spopadli z aktivnimi usponi, tehničnimi spusti in nepredvidljivimi razmerami na koroškimi vrhovi. Na najdaljši 100 km prizmešnik je štila tudi za državno prvenstvo Slovenije v dolgem trailu je med moškimi slavil Jon Lihtinegger Vidmajer. Najhitrejša ženska pa je Lulja Martina Klančnik.

0: Dobnik i Kakuba na novi 10-kilometarski razdalji pa Drej Vihovec in Maruša Cijan Brkić. Kako uspešna je bila letošnja prireditev, povzema organizator Bogdan Tušek.
1: Sledi naprava na 2024. Letošnja preditev z konečno številko blizu 900 prijavljenimi in z izjemnimi prostovoljnosti ponovno z sodelovanjem z občino Črna, z sodelovanjem in delom prostovoljnega gasilskega društva Črna z gorskimi reševalci Koroška je ponovno dokazala, da gorska Črna kot tak živi za to preditev. Še enkrat lahko samo zahvaljujem vsem prostovoljcem preditev deležica trega, da poskrbijo za sve tekači, o njihovi spremljavci v Črni in na Kopriških libih, ki čutijo zelo domače, da se radi vračajo in koristim to, da se vračajo, je pokazati, da očitno delajmo dobro, da imamo prave rečitve in treba je potrebno samo sodelovati in nadaljevati naprej.
0: Tušek pravi, da je še veliko prostora za izboljšave, sicer pa kraljice in kralji Ulrik Petrela ne zvidenje na ultra trailave 24 prihodnje leto. Literatura navdušuje in povezuje ljudi tudi v poletno početniških dneh. Ljubiteljski literarni ustvarjalci ter velikovi umetniki in glasbeniki jutri vabijo v Zenito. Natalija Križaj, umetniki in glasbeniki.
2: Literarna skupina Trip zgornje Drave z Mude držuje neprekinjeno že 28 let. Literarna skupina v njej sodeluje 11 članov. Kot ustvarjal 8 svoj zelo razlikujem, ampak sodr drugega ne omejujejo in so med svoj povezujejo, razdelijo izkušnje, se tako radi družijo. V zadnjem letu je zato nastalo lepo lijo iz novih del, ki jih bodo predstavili na Tozakovi priredstvi. Podrobne je pošte predsednica literarne skupine Martina Rašto o slavnih deditvi.
3: Pomagoči so prvali na vozeniški dneh s prireditvijo, ki združuje tri ljubiteljske umetnosti, literarno, glasbeno in palikovno. Prireditev nosi naslov o tri podprošenjem, ker je lagajanje predstavljeno v ravno okolje, obdanim z drevesi, ki bodo čedovita kulisa o likovnim stvaritvam, o neodjavljenih, ki bodo čudnih ustvarjalica, člaku skupine bomo prebirali veselna in novejša literarna dela in tudi tudi sodelovanju vabila tisti, ki doslej morda še niso imeli prav tu priložnosti ali pa pogum, ki da bi pred vsem obrašali ki svoje pa seveda lobijo oni, ali ki imajo že kar da biti kilometrine za revrali, kaj glasbeno pa seveda z njo sta zastopala v že kaj glasej kilometri. Za kratko bi to že 9 let igra pri Zaške godine v razene glasej udeležil se je že kar že državnih let igrarnih tekmovanj. Njegov starejši brat se Mateoš z glasbo, ki Marija Gonar z mojega 16. leta starosti. Takrat je začel iskati delati odlično harmoniko. Obiskoval je jako zelatori, kar glasbo je igrali tudi ljubljanično harmoniko. In tam še studijal te okodijo produkcijo glasbo in pletu
2: krokami. Sedaj tako pri kulturno-upravnu centru u Vozenici, tako torek mi 20. u parku u Vilni u upravnu centru
0: u Vozenici, tako torek mi v okviru krožke sredi se nekaj predna po 18. augurja v zvezdnem kotičku je bolje potekalo astronomsko opazovanje nočnega augusta v zvezdkovanu cepičlo je bolje potekalo astronomsko opazovanje nočnine zanimljivem objegovanju članov astronomskega delnika Lari Smrjevali in omilizovali zvezdne vdavanje več v noško astronomske
4: predružbe Lari Sprekal in omilizovali zvezdne vdavanje več v noško astronomske predružbe Nitega dešvatljetja je prošli 12. augusta bo našem najviden del izočnih nitega. Popolnje mrk poviden vzhodno 12. augusta bo iz našenega zvide del izočnih nitega. Popolnje mrk značen kraj bo mrk viden nad bojem 15. za 19. augurja da iz te prepravi da iz našega kraja se mrk blizu na hoda 15 minuti da bomo za uprozorne klice premol da bo zahadat sonce že blizu odhoda gledni od izomoza porunovanje iz našega poletišča skrivčo na polo pre 8.

0: Odkatkom dajemo novo življenje. Dinos Pikaci.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in največjih imperij v zgodovini. Preberite o podarjenih najnjere vjerih istorije imperija. Največji imperij v zgodovini imperija. Že v prodavi vidimo na www.vojnevepika.com. Ali res da najnjere imperij v zgodovini? Že v prodavi in na www.vojnevepika.com.

Oh, shit.

Usmerajo poletno jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristjan Sokriš, črni skromne in nerazpanta tlesa zvernikov vodnjanov.

Facebooku, pop na zabavni izbud, ki ne boste želeli zamuditi. Pokupite oblekite iz stalnih slovin, pop na zabavni vroč, ki ne boste želeli zamuditi. Kukučke evropskih monarhov, se poletne romanče, iz mnogete zvezdnikov do najem po svetu. Prosajo vas ekskluzivni poletne romanče, zanimljive reportaže, zvezdni zazogi vama, po skoro so občanke, ki še vrti z polipotega vrnja, zanimljive poletne lady, vaša popolna družba za prišnke, prvili sličko pod prevedom, nebo poletne lady, vaša popolna

Moške in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se skupi po ženske smo si tako različni? Moški so z Marsa, ženske so z Venere, to je prvega zmenka. Špatne, a tega si kazi potem.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

za prijatelje več ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel, ta večer skupaj bo.

poti in obdelju. Koroški radio. Ritem Koroške.